0: إذا عدنا راديو الناس 103.3 107.8 FM نواصل معكم هذا التغطية الخاصة بكل ما يتعلق في بحث قرار شطب سامي أبو شحادي في المحكمة العليا. بدأت المحكمة مع سامي أبو شحادي وستستمر مع باقي الملفات. الآن حسن جبرين مدير مكتب عدالة والمترافع الأساسي عن سامي أبو شحادي لنستمع إليه.
1: זה לא בדיוק תוכנית כבקשתך. אם מר אבו שחאדה רוצה לתיין הצהרה, אני חושב שגם לשופטים כאן יש גם שאלות כלפיו, שיהיה נכון גם להשיב על שאלות השופטים.
2: בסדר. ברור, ברור.
1: רבותיי,
2: ברור.
1: עד כאן,
2: אני,
1: כן.
2: אני, ברור. אדוני, כן. נשיא בית המשפט העליון, הוא מנהל את הדיון, והוא
1: בסדר.
2: יקבע, ברור.
1: אנחנו רק נותנים התראה מראש, כן.
2: ברור. לגבי הטענה של השר, ואני אבטח בה, לפני כן אני אומר הקדמה מאוד קצרה. אנחנו היום, כפי שציין כבוד הנשיא, דנים בפסילת המועמדות של אבו שחאדה, כסיף, הרשימה המוחדת,

0: שוטפת ורע. כלומר, אנחנו היום דנים בפסילת כל המועמדים הערבים, כולל המועמד היהודי היחיד איתם. ועל כן זה מעיד על הדיונים, שהם דיונים לא רציונליים שהיו בוועדה. זה מקרה היסטורי, גם בהיסטוריה המודרנית, שפרלמנט פוסל את כל המועמדים של המיעוט הלאומי. כך זה היה. מה שאני, הניסיון שלי של 30 שנה, בכל פסקי הדין של הפסילות הייתי בהם, ובראשם פסק דין טיבי, מה שאני למדתי ואלמד ומלמד, שבבית הזה הוא הופך את הדברים משיח לא רציונלי לשיח רציונלי. אני מקווה כך יעשה, ואני בטוח שכך הדבר יעשה. השר התחיל ואמר שמר אבו שחאדה לא חזר בו מדבריו, בא ולא התייחס לשביעי לאוקטובר, בא בפני הוועדה ואמר, אני לא חוזר בי, וציין כאילו שבאמת הוא קורא. אז אני, אני בוטח,
1: חבר הכנסת בן גביר, ואני אומר את זה גם לצד השני, שר בן גביר, ראו, אני חושב שהצד הזה של השולחן די נתן לטעון, אני מבקש, ואני אמרתי את זה מראש, לא דברים קלים לשמיע, מטבע הדברים, אנחנו נשמע אותם ללא קריאות ביניים. אנא, אנחנו לא רוצים נקודה, זה הכל. כן, בבקשה, כן. הבעיה של הרמקולים, כן. אדוני ימשיך.
0: כבודם, וגם בגלל הנושא רגיש, עדיף לי, רצוי לי, להתחיל דווקא, בניגוד למה שאמר השר, במה שאמר מר אבו שחאדה, אני קורא מהפרוטוקול, עמוד 11 לפרוטוקול, וחשוב לי שכל אזרח מדינת ישראל ישמע, לא רק השופטים. אני התכוונתי לכתוב את המאמר הזה כברשן. הייתי צריך לגנות באופן ברור. לא הייתי צריך להתעלם מהממדים, והייתי צריך לגנות.
2: להתרחק קצת מהמיקרופון, ואז הקול שלו ישמע יותר טוב.
0: אני התכוונתי לכתוב את המאמר הזה כברשן. הייתי צריך לגנות באופן ברור. לא הייתי צריך להתעלם מהממדים, והייתי צריך לגנות באופן ברור. עבר כל זה חוכמה בדיעבד. כשנכתבו השורות האלה, אני באמת לא ידעתי. המאמר לא היה צריך להיכתב באופן שבו נכתב. בוודאי לא בשביעי באוקטובר. אני מבין היום שהמאמר כפי שנוסח מעורר בצדק שאלות קשות, דווקא ברגע של טלטלה קשה בכל החברה במדינת ישראל. לכן אני רוצה לומר כאן בצורה שאינה משתמעת לשני בנים. מעולם לא תמכתי ואינני תומך באבק מזוין של חמאס או כל ארגון אחר נגד מדינת ישראל. אני מגנה את מתקפת שביעי באוקטובר וכל מעשי ההרג, הטבח והזוועות שבוצעו בו. כאשר כתבתי בתצהיר שהמאמר נכתב בטרם התבררו לי מלוא היקף האסון, לא התכוונתי שיש אסון כבד ואסון פחות כבד. אני מתנגד לכל פגיעה בכל אדם באשר הוא בן אדם, גם אם מדובר בבן אדם אחד.
3: עובדים זברים, יש לי שאלה. בדיני ראיות יש עיקרון שאומר שמה שאדם עובר באופן ספונטני, זאת האמת. וזה מה שיוצא באופן ספונטני, זה הדבר האמיתי. מה אדוני אומר על זה?
1: קוראים זה רס גסטה.
3: זה נקרא רס גסטה. זה יצא באופן ספונטני. ומה שבאופן ספונטני זה אמיתי. וזה בדיוק מה שהוא רצה להגיד באופן ספונטני. ולכן זאת האמת.
0: אלה דברים ספונטניים. שקרא אותם, אמר אותם. השאלה הגדולה, האם יש מסה קריטית בתיק הזה? יש מסה קריטית בתיק הזה. המסה הקריטית היא רבה.
4: ואני רוצה
0: להגיד מה
4: למה. מסה קריטית כן או לא, זאת טענה אחרת, מה שלא התכוונתי. מסה
0: קריטית של גינויים. בשמיני לאוקטובר, המאמר נכתב בשביעי, קודם כל רק אני לפני שאני אתקדם, אני מסכים עם היועצת המשפטית לממשלה שלא היה צריך לפרסם את המאמר, ומסכים שהעיתוי הוא רע, ומסכים עם שהיעדר הגינוי במאמר הוא רע, ומסכים גם עם היועצת המשפטית בעניין המילה הבירות, ניסוח לא מוצלח

0: ולא היה צריך להתנסח כך. אני מסכים גם עם מה שלא אמרה היועצת המשפטית לממשלה. היועצת המשפטית לממשלה לא אמרה שיש תמיכה מפורשת במאמר הזה. היועצת המשפטית לממשלה לא אמרה דבר בחצי דבר שהמאמר משבח את ההרג. היועצת המשפטית לממשלה לא אמרה דבר וחצי דבר שכאן יש אזכור לחיל חמאס. היועצת המשפטית לא אמרה דבר וחצי דבר שכאן יש התייחסות לדם, גם הנהגה אז של חמאס, דייף, סנואר וכולי וכולי.
1: אז אולי
0: הרבה,
1: אדוני...
0: הרבה, אבל, מה שהפגיז...
1: לא, לא, לא, אדוני, כאן יש, בבית משפט יש כלל שכששופט מדבר, עורך דין נעמד בשקט ולא מפריע לו. זה אחד הכללים שנוהגים כאן בית משפט, אז אני נהג לפי הכלל הזה, בסדר? היועצת המשפטית לממשלה לא אמרה את זה, ואנחנו כאן רוצים להגיע לחקר האמת.
0: כן.
1: והאמת היא, כשבן אדם משיח באופן ספונטני, אינסטינקטיבי, אלה הדברים האמיתיים שאומרים, זה בדיוק, זה הבן אדם. ולכן אני שואל את אדוני, לא מעניין אותי מה אמרה היועצת המשפטית לממשלה. בפסקה הראשונה, כשהוא מדבר על השביעי לאוקטובר כאירוע... בעל משמעות אסטרטגית. למה הכוונה?
0: כן, הוא נשאל על ידי השופט סולברג, למה אתה מתכוון, אירוע אסטרטגי ואירוע היסטורי וכו'. הוא אמר שאכן האירוע הזה הוא היסטורי בממדים שלו, ואני חושב מה שאחריו לא כמו לפניו. העניין שהוא, אם העניין שהרבה מהדברים שנאמרו במאמר, הרבה פרשנים גם ישראלים אומרים אותם. הרבה, אני לא אומר...
1: בסדר, אבל אדוני, הפרשנים הישראלים הם לא מועמדים לכנסת.
0: נכון. לא, אבל יש גם מועמדים בכנסת אומרים את הדברים האלה. עכשיו, שהוא אמר שזה אירוע אסטרטגי, אירוע אסטרטגי, זה אירוע היסטורי ואסטרטגי, ואני לא חושב שהאמרה הזו יש בה... תמיכה במאבק מזוין.
2: אני רוצה להפנות את אדוני לפסקה 51 לעמדת היועצת. היא במפורש אומרת שהדברים האלה שנאמרו בפסקה השנייה שלו, בפסקה השלישית, הם אמירות מקנות למהלך, נותנים לגיטימציה כאמצעי להשגת מטרות. משמיעה אמירה אופרטיבית ביחס לאפשרות למנוע מהמודיעין לחדור וכו'. בסוף... דברים אלה משמיעים קריאה אופרטיבית של ממש, כאשר משיב כולל עצמו בקבוצה. אז אי אפשר לבוא לומר שהיא לא אומרת את הדברים.
0: כן.
2: היא אומרת את זה במפורש, וזו רק דוגמה.
0: בדיוק זו פסקה שאני רציתי להשתמש בה. כדי לומר שכאן עמדת היועמ"שית מפרשת, לא אומרת שמאמר, אומר, היא מפרשת הפרשנות שלה למאמר, שהוא נותן לגיטימציה. אבל יש אחרים שיפרשו אותו אחרת. מדוע היא אומרת שהוא נותן לגיטימציה? בגלל שהוא דיבר בהערה שנייה, נדמה לי, שכאן אם יש לחץ על האוכלוסייה הפלסטינית, כנראה הלחץ הזה מוליד פיצוץ. אבל עצם ההסבר לכך זה לא אומר צידוק. אם אני מסביר מדוע אדם ביצע מעשה, אומר העני גנב, בגלל שהוא עני, אני לא אומר שהגניבה היא מוצדקת, וגם הוא אומר.
2: אבל אומר, אומר...
3: דין ג'בארין, אני לא רוצה להיכנס לרזולוציה, אני מרגע רוצה להסתכל מלמעלה. אם מישהו אומר על איזשהו רוע שהוא מצוין ופירותיו טובים, אני לא תומך בו, אפילו אם לא כתוב. עכשיו אני מסתכל על המאמר הזה, ואני שואל מי שכתב אותו. אדוני יקרא מלמעלה למטה. אם לא ברור שבשביל אוקטובר בערב הוא חושב שקרה אירוע מצוין, האם זה לא ברור מפה, בלי לקרוא כל שורה? מה שכתוב פה הוא קודם כל הערות ראשונות, ואז יש אירוע חשוב מדינית ואסטרטגית ושיהיו לו משמעויות. התמונה אגב היא תמונה על הפגזה על עזה. אם יש עניין של נושא שעוד דברים שעומדים על הפרק, זה אותו קטע שמצטטים שהצליחו מאוד מול המודיעין הישראלי, אז אפשר להמשיך לעשות את זה הלאה. הסוף שלו זה הפירות שמפיקים מהדבר הזה, ואם מדובר על משהו שקשור לחיי אדם, זה החשש מפגיעה בחיי אדם בעתיד בפלסטינים. עכשיו, אני לא נכנס לאף שורה כזאת, ואני לא כרגע עסוק בהגנה על מישהו שהיה מואשם בחצי של שורה רק בה. אני שואל מאוד פשוט, מי שקורא את כל המאמר הזה, האם המשמעות או תדעו לכם, קרה משהו מצוין, טוב לעם הפלסטיני,

0: האירוע מצוין, נרים כוסית אחד. בסדר? קודם כל השאלה, אם מישהו אומר את זה, ואחרי זה יתחרט 7 פעמים, אם מקשיבים לו לחרטה שלו, ואם צריך יותר מזה כדי לדעת שמסוכן שיהיה לו כוח של חבר כנסת, כי זה מה שיושב לו בראש.
1: כבודו, כאן הוא אומר, אני לא התנסחתי איתו, ולא הייתי מתנסח. וגם לגבי, אני אגיע. אנחנו, אם האיש אומר, בשמיני, ובתשיעי, ובעשירי, וב-11, ו-12, והיום, ומחר, וימשיך להגיד, וגם כל החברים שלו אומרים אותו דבר, וגם כולם אומרים, אנחנו לא מכירים אותו. נגיד, רוצה להוצאת מנקודת הנחה כדי להרגיע. נניח, נניח, וזה לא כך, שהטעות שלו גדולה מאוד. גדולה עד כדי כך, שבאמת אי אפשר לסלוח לו. באופן האישי. האם זה לא יעמוד לו בשמיני, בתשיעי, בעשירי, ב-11, ב-12, בפני הוועדה, בטוויטר, באלפי אנשים, אומר, אני נגד, ובמאמר עצמו, יוצא נגד חמאס, ובמאמר עצמו, אומר לאויב של חמאס, הרשות הפלסטינית היא צריכה לנהל את העניין, ולפי רצונה. כל זה,
0: אדוני, היא צריכה לנהל את העניין תחת הכותרת שזה הדרך להפיק את הפירות הכי טובים מהאירוע.
1: עכשיו, לגבי קודם כל הפירות הכי טובים, לא אמר את זה.
0: לא?
1: לא. אמר, צריך כן הפירות, אבל מה ההמשך של כך? אני אקרא את זה.
0: אני קורא את הפסקה.
1: כן, אני אקרא את זה.
0: ההערה השביעית והאחרונה נוגעת לפירות המדינים של הקרב הזה. לאחר כל המאבק והפירותים בקרב, וכדי שאז הפלסטין ועמה יפיקו מכל אלה את המרב, על ההתנגדות לשתף את הארגון לשחרור פלסטין. אני נדמה לי שהפרפרזה שאני אמרתי אותה מאוד מדויקת.
1: קודם כל, אני לא רוצה להתווכח, אדוני גם קורא. אני לא רוצה להתווכח שאכן אדוני קורא את המאמר, והמאמר מקומם אותו. על כך אני לא חולק. ועל כך אני לא חולק שאכן אדוני, הקריאה שלו יכולה להיות גם סבירה, שופט בית משפט עליון קורא את זה בעברית וכך. אבל
2: לא, אדוני, זה לא שאלה של
1: אני
2: מקומם.
1: אני רוצה להתקדם.
2: תראה, סליחה שאני מתבר, זה לא שאלה של מקומם. אנחנו מנסים לקבוע עובדות. אנחנו מנסים, מתוך המאמר הזה, ללמוד מי הוא מר אבו שחאדה באמת.
1: כן.
2: וכשאני שואל את עצמי את השאלה הזאת, וגם החברי השופט כשר, אנחנו קוראים את המאמר, אז מי הוא מר אבו שחאדה באמת? זה מישהו שהוא מעודד טרור מן הסוג של 7 באוקטובר. הוא בעד זה, קרה דבר טוב.
1: כן.
2: וזה מה שהוא באמת, מפני שזה מה שהוא אמר באופן ספונטני. אחר כך מה שלא באופן ספונטני, זה כבר דברים שאחרי המעשה. זה כבר מה שהכלכלנים קוראים צ'יפ טוק, דיבור זול. זה הבעיה.
1: אני אומר, אנחנו מדברים כאן בעברית על מאמר שנכתב בערבית ולעולם הערבי. ואני אומר לכם,
3: תסייע לנו לשמוע את מר ג'בארין.
1: מבלי לרגע, לומר שאני מכיר ראש עם הערות של כבוד השופט כשר, מבלי לרגע, אני אומר, כל קורא, ערבי פוליטיקאי, קורא את המאמר הזה, בעולם הערבי, הוא נכתב בעיתון ששייך לעולם הערבי, קורא את הפסקה שקרא אותה, כבוד השופט, כאשר ואני אקרא אותה. הוא יבין שהמסר של המאמר הוא זה מה שאני הולך לקרוא. לא המסר של המאמר אירוע אסטרטגי, לא המסר של המאמר כשל מועי. מה שאני הולך לקרוא כל קורא ערבי מבין בפוליטיקה, קורא את המאמר הזה. כל פלסטיני יודע איפה אבו שחאדה עומד לאיזה צד. אני אקרא את זה. על ההתנגדות, לשתף את אשב, התנגדות חמאס. לשתף את אשף על כל מרכיביו בתהליך המדיני שהמערכת תיפתח. לשתף את אשף, היריב, האויב של סנואר ודף. ממשיך. כמו כן, עליה לשתף את מדינות ערב החשובות והקרובות אליה. מדינות ערב החשובות, מצרים בראשה. מצרים היא לא תומכת באבק מזוין נגד מדינת ישראל. נמשיך. הכל כדי לקדם מה? כבוד השופט קשר, לא לקדם מהלך צבאי, לא להמשיך בצבא, כדי לקדם מהלך מדיני שישיג הישגים לגיטימיים.

0: המקובלים גם על הרשות הפלסטינית, לא על דף, לא על סינואר, על אבו מאזן. לשם כך נדרש בראש ובראשונה תיאום שיביא לסיום המערכה במינימום האפשרי של אבידות ולהשגת היעדים. ניהול הסוגיה הזאת ללא שיתוף הגורמים הפלסטינים והערבים האחרים יאריך בערך את המערכה, יגדיל את האבידות ויגדיל את האפשרות להשיג את היעדים המדיניים. זה המסר. Okay. אין, אני קראתי את המאמר.
1: למה זה המסר?
0: אני כשקראתי את המאמר קיבלתי אותו, רק אני לא ידעתי עליו, אני יודע את כל מה שכותבים, כי אנחנו מכינים את עצמנו אפילו שנה, אני יושב עם כל חברי הכנסת, מה כתבו, מה לא כתבו, וזה לא ידעתי וגם הוא לא אמר לי. אני אומר לכם שני דברים, כשקראתי אותו הרושם הראשוני, התעצבנתי מאוד. מאוד התעצבנתי בגלל העיתוי. מאוד, ואיך אני לא ידעתי על זה. אבל כשאני קראתי את הפסקה האחרונה, ידעתי איפה הוא ומה הוא אומר בשביעי. אני יודע את השביעי לאוקטובר בתור ערבי שישב בחיפה. אני בתור ערבי שישב בחיפה בשביעי לאוקטובר, אני יודע כמה מסרים, שלושה מסרים מתנגשים. והמסר כאן הוא שונה. המסר הראשון, محمد ديف المسر של محمد ديف קורא לערבים בישראל צאו למערכה תשתתפו אמרתי עכשיו זה מה שחסר לנו המסר השני מסר מהממשלה יש לנו גם החזית הפנימית נגד הערבים בישראל ושר המשטרה אומר צריך לחמש את כל אזרחי מדינת ישראל היהודים נגד הערבים
2: אדוני, השר בן גביר, סליחה, עד כאן.
0: והמסר השלישי יותר מכולם וחשוב יותר מכולם, הטבח של 7 אוקטובר שהוא קשה מכולם. שלושת הדברים האלה בראשו של ערבי אזרח מדינת ישראל מקל וחומר על מנהיג. ערבי במדינה הזו הרבה פקטורים עובדים מנו במיוחד כאשר מנהיג. כאשר אני, אם הייתי קורא את זה בשביעי, הייתי אומר העיתוי רע, ואני מסכים עם כבודו, אבל הייתי מבין שתי הפסקאות האחרונות למי הן מופנות. נגד מי הן מופנות, ועל זה צריך להבין. אנחנו כאן, אני בתור יהודי ציוני, יושב אתכם ולא יודע ערבית, קורא אותו בעברית, אני לא מתדמיין לעצמי, מי תושב עזה, איך קורא את זה, תושב רמאללה, איך קורא את זה, ותושב חיפה ערבי קורא את זה.
3: אז אולי תסביר לנו, דין ג'בארין.
0: שלושתם קוראים את זה בניגוד להצהרת דף.
3: אדוני.
0: על זה אני מדבר. אנחנו לא מדברים על אזרחים.
3: עורך דין ג'בארין, אולי בהמשך להסברים שלך, אולי תסביר לנו איך קוראים את הפסקה השלישית, ההערה השלישית.
2: אי אפשר.
3: איך אתה מבין אותה?
0: שהיא.
2: אין לזה
3: את ההערה השלישית.
0: עזה הקטנה הצליחה לעשות מה שהיא עשתה, כן. עזה הקטנה הצליחה.
4: מה הצליחה? ומה הצליחה בדיוק?
0: עשתה מה שעשתה, נדמה לי. לא הצליחה.
4: מה היא עשתה?
0: האמרה מקוממת. האמרה לכתוב אותה...
4: מה זה מקומם? למה אתה מקוממת?
3: רק מקומם? מה זה אחרים יכלו לעשות זאת?
0: לא, לא.
5: זה השר בן גביר.
6: نعم يعني هذه المرافعة يبدو بأنها نوعا ما تعقدت بشكل أو بآخر السجال بين القضاء وبين المحامي حسن جبارين ارتفع حول تحليل تقريبا كل كلمة في هذا المقال برأيي أقل يجري الحديث حول قانونية الشطب وما إلى ذلك وشرعية المحكمة وشرعية اللجنة محمد مجاد لمرة أخرى يعني الأمور هنا نوعا ما تعقدت بكل ما يتعلق في المرافعة
7: نعم ونحن نرى يعني بأن سامي أبو شحادي يقف كذلك ويعطي ملاحظة لدكتور حسن جبارين للمحامي حسن جبارين بأنه يعني ملاحظة بما يتعلق بتفسير بعض الأمور أمر هام يجب أن ننظر إليه حتى القاضي عميد يعني الذي في نهاية المطاف يمكن أن يعتبر هنا بأنه سيكون إلى حد ما له تأثير كبير جدا طبعا حتى هو بنفسه يقول بأنه يعني لا أجد تفسير لما كتب في بعض المواقع في هذا المقال، وهذه ملاحظة ليست في صالح سامي أبو شحادي. اللافت هنا حاليا بأن القضاء يعني صعبون جدا على جبارين المرافعة، وكذلك أيضا غالبية الأسئلة هي ليست في صلب الموضوع القانوني، نعم. أو يعني النظرة القانونية، إنما يعني في صلب المقال وتفسيراته. سامي أبو شحادي لأن يتحدث دعونا نعم. على ما يقول
1: המשפט הזה הוא לא השלים את כל הרעיון. המשפט הזה הוא חסר. הכוונה שלי הייתה דווקא הזהרה למדינת ישראל ולאזרחי ישראל, שאם עזה הקטנה והנצורה, עם המשאבים המוגבלים שיש בה ומצור, יכלה לעשות נזק כל כך גדול שאני נגדו, אני נגד כל הזוועות שנעשו בשביעי לאוקטובר, זוהי הזהרה לגורמים המדיניים שאנחנו יכולים למצוא את עצמנו מול דבר הרבה יותר חמור. ולכן...
8: רגע, בן גביר. ג'בארין, אני קורא...
2: אני מבקש מהצד הזה
8: של שולחן. אני קורא את הכתוב. אפשר גם למנוע מהם לחדור למדינותינו, למפלגותינו ולתנועותינו הפוליטיות. מי זה אלה, כשאדוני אומר שבל בלשון
1: ראשון? אני אענה להכל, אדוני.
8: זה מה שכתוב.
1: אני אענה להכל, אדוני. אני רק מסביר ואני אומר שהפסקה לא העבירה את כל הרעיון. היא לא כתובה נכון. הכוונה שלי הייתה דווקא להזהיר, לא לקרוא לשום דבר אלים. אני נגד אלימות. כל אלימות של מדינה, של ארגון טרור, אני נגד. זאת לא תפיסת עולמי. אני אומר שהפסקה הזאת לא נכתבה נכון ולא העבירה את הרעיון נכון. הרעיון מבחינתי היה מתכתב עם המסקנה של המאמר. אני לא רק רציתי שאני חמאס יצאו מכל התמונה ויעבירו את התמונה, את כל הניהול הזה, לפסים מדיניים ולהוציא את כל האלימות מהנושא הזה. אני הייתי גם רציתי שגם ישראל לא תעשה את זה ולא תדרדר לאלימות ונקמה וכו', ונגיע לכל מה שראינו עכשיו אחרי.
8: מר אבו שחאדה, יש לי שאלה שהיא עוקבת את השאלה של חברי, כיוון שאדוני לקח את זכות הדיבור, זה דווקא הזדמנות מאוד מאוד טובה, ואני אצטט פסקה שהיא לא מיליטנטית, מילולית לפחות, כפי שחברי ציטט אותה. אדוני כותב, ישראל ושירותי המודיעין שלה הם בני אדם כמונו, הם אינם יודעים הכל, עד כאן הכל בסדר. אפשר גם למנוע מהם לחדור למדינתנו. למה הכוונה?
2: זה מה שהוא
8: שאל. כן. מה זה
2: מדינתנו? מדינותנו ברבים, דואל. האמת היא, תראה, מר אבו שחאדה, לא הצלחת, אני באמת אומר, גם בתשובות שלך לוועדת הבחירות המרכזית, אני חושב שהמשפט הזה, אפשר לקרוא אותו בערבית, אפשר לקרוא אותו בעברית, כי בסך הכל ה... הוא אומר, כמה אנה הוא יומקין מנעו מן הכתירק דואלנה, ואכזבנה, ואחרקתינה, עשייה. כלומר, אותו דבר, זה מה שאתה אומר, גם בהערה השלישית, ניתן מהם למנוע, ואז חבריי שואלים, והאמת היא שגם אני שואל. האנלוגיה שאתה אומר, אגב, אני מסכים איתך לחלוטין שהייתה הפתעה מודיעינית, כולם מסכימים כאן באולם שהייתה הפתעה מודיעינית למודיעין הישראלי, אבל אז... אתה לוקח את זה, ואני באמת מתקשה להבין את המשפט הזה, כמו שקרה שם, ניתן למנוע מהם לחדור למדינות שלנו, למפלגות שלנו, ולתנועות הפוליטיות שלנו. זה משפט מוקשה מאוד.
9: איך זה עומד ביחס, בדיסוננס בינו לבין מה שאמרת לגבי הפסקה השביעית? איך בין הפסקה השלישית לפסקה השביעית? איך אדוני מיישב את זה?
1: אוקיי, אדוני, אתם קוראים לי, אני עכשיו להסביר מאמר, שאני כתבתי אותו בכל המצב הקשה שכולנו היינו בו בשביעי לאוקטובר. אני מסכים קודם כל עם מה שאמרה כבוד השופטת ברק ארז, ואם אני לא מסתכל אליה עכשיו, זה בגלל בעיית העיניים. אין פה...
2: כן.
1: שאף אחד לא יעלב. אני לא... גם בה... אני אומר, המאמר הזה יש בו הרבה דברים לא נכונים, ויש בו דברים שלא הייתי מנסח אותם בכלל כך, ואני אומר שהעיתוי לא נכון, ואני מסכים עם ההערה של כבוד השופטת ארז. לא הייתי צריך לכתוב בקרות הזאת, אני לא כך. ואני אומר שגם לפני המאמר הזה אני פרסמתי מאמרים, וגם אחרי המאמר הזה אני פרסמתי מאמרים, ובערבי, ובעברי, ובאנגלי, ונעמתי נאומים, ועשיתי... מאוד

0: ראיונות, ויש לי 30 שנות קריירה של פעיל זכויות אדם. אני לא כך, אני נגד מאבק מזוין, אני נגד אלימות. אני אומר, במאמר הזה יש דברים לא נכונים, לא נכונים. ואני אומר גם בתחילת המאמר שאני גם לא כל כך מבין את האירוע. אני מבין, ואני אומר שיש בו דברים שהם לא נכונים, אבל בין זה לבין לעשות אותי, סמי אבו שחאדה, תומך במאבק מזוין, בחיים שלי לא קראתי לאלימות. ואני אני גדלתי בלוד, רמלה ויפו. אלה האנשים שלי, זאת הסביבה הטבעית שלי. אלה האנשים ש... אני מכיר קורבנות של השביעי באוקטובר.
1: מר אבו שחאדה, אם אפשר לשאול.
0: בטח.
1: מתי הכרת בכך שזו הייתה טעות להוציא את המאמר הזה?
0: סליחה?
1: מתי, באיזה עיתוי, הכרת בכך שזאת הייתה טעות לפרסם את המאמר הזה?
0: אני פרסמתי מיד אחרי המאמר, באותה תקופה, בסמוך למאמר, ויש פה אצלכם בתצירים, מאמרים שונים, בערבית, בעברית ובאנגלית.
2: סליחה.
3: אני שואלת,
1: האם לא היה ראוי להתנער מהמאמר הזה? אולי אפילו באותה אכסניה שהוא פרסם. נדמה לי שזה היה מקל לקבל את הבעת החרטה והצער שאתה מביע היום.
0: אני מסכים. כבוד השופטת, אם אני הייתי גם לאחר מכן, כולנו נכנסנו למערבולת הזאת של חדשות ולחץ וכו'. אם אני הייתי במצב סביר, אוקיי? אני גם הייתי מוריד את המאמר הזה. לא הייתי משאיר אותו.
3: למה לא הורדת?
0: אני שכחתי מאמר.
3: גברת גוטליב, אי אפשר ככה להמשיך את הדיון. גברתי, לא מאפשרת לנו לשמוע אותו. מר שחאדה, מה מנע מאדוני במשך 3 שנים לפרסם הצהרה, גינוי, באותו פורום, בתקשורת?
0: גברתי, אני את המאמר הזה שכחתי. באמת, אני לא... כי אני פעיל פוליטי ויש לי מיליון דברים שאני עושה. ואני אומר שאם הייתי מודע, הייתי מודע, אני לא ככה, אני באמת מסכים עם ההערה של כבוד השופרת ארז, אני גם כבן אדם, אני לא קר כך, אני לא יודע איך אני כתבתי בצורה הזאת.
4: אוקיי? אתה ב-2022, אתה כותב, התהילה והנצח לשהידים של העם שלנו החפים מפשע. כן. עכשיו, אדוני אמר לנו שהוא
5: לא חפים מפשע, הצדיקים, על הברר.
4: כן, טוב.
5: הצדיקים.
4: חברי, יש יתרון, הוא מדבר ערבית, אני לא. אבל בכל מקרה, כך או כך, אתה אמרת לנו שמעולם לא חשבת על זה, אתה לא מעודד את הדברים האלה.
0: כמובן
4: והנה,
0: שאני לא מעודד.
4: זה הרבה לפני הסיפור הזה, שנה ושנה וחצי.
0: כבודו, אתה בזה שום קריאה פה... לאלימות, עם כל הכבוד, כבודו. אין בזה.
5: רק שנייה אחת. חברת הכנסת גוטליב, התראה הראשונה. בבקשה, תמשיך.
0: אני הסברתי את זה גם בתציר וגם בוועדה, ואני חוזר על זה.
3: אם אומרים שמחבל שרצח אנשים הוא צדיק, מה המשמעות?
0: כמובן שלא. אני גם לא הכרתי את האנשים האלה שבתמונה. אני הוצאתי את זה, וגם פה היה חסר משפט, שאני נגד מדיניות החיסולים של כל בן אדם. אני חושב שמדיניות חיסולים היא לא נכונה.
6: מר אבו שחאדה,
0: אני חושב שחיסולים זה...
6: מר אבו שחאדה, כשאתה כותב שהשהיד הוא צדיק, אז יש בעיה עם האמירה הזאת. האמירה הזאת מעבירה את המסר שאתה תומך במה שהם עושים, לא?
0: אז אני חושב שפה יש עניין של קונוטציה, כבודו. אני חושב שהמילה בערבית נשמעת לא כמו שהיא נשמעת בעברית. אני חושב שההקשר שמלבישים על המילה בעברית הוא לא נכון. כשאני אומר את זה, אני לא מתכוון לזה. והנה, אני אומר את זה גם בפניכם.
6: למה אתה מתכוון?
5: דווקא המילה...
6: המילה הבעייתית היא צדיק.
5: המילה לברר היא דווקא לקוחה מהקוראן. זה דווקא מילה, כן, עם קונוטציה של צדיק.
0: אדוני, טוב. עכשיו זה עניין של פרשנויות.
5: בסדר.
0: אני אומר מה אני התכוונתי בפוסט הזה. בפוסט הזה ספציפית, אני יוצא נגד מדיניות החיסולים. ולא רק, יש לי פוסטים רבים כאלה שאני מדבר באופן מפורש. אוקיי? גם כשישראל חושבת שהיא עשתה הישג אדיר בחיסול מנהיג כזה, אני נגד חיסולים. אני לא חושב שאפשר לחסל בני אדם בלי משפט. אני נגד זה.
5: שאלות נוספות.
0: תודה.
5: רק רגע, יש לי עוד... זה לא שאלה, מר אבו שחאדה, אבל זה איזו הערה, כלומר, נניח לגבי הממדים של החוסר הבנה וכו', אבל זה מתחיל בזה שזה אירוע אסטרטגי. כלומר,

0: אדוני תפס שיש כאן ממד תנכי כמעט, ממד אסטרטגי לשיטתו.
1: ובהמשך אדוני אומר אירוע היסטורי. אירוע היסטורי זה גודל האירוע.
2: ואני עומד מאחורי הדברים. כל חוקר, כל פרשה, כל מי שמנתח את האירוע אומר...
0: כן, זה אירוע אסטרטגי.
2: שזה אירוע היסטורי ואסטרטגי.
0: אין ספק.
2: אין בזה שום...
0: לא, אין ספק, מר שחנה. זה אירוע היסטורי, תנכי, אסטרטגי, אבל אדוני טוען על עצמו שהוא לא הבין את...
2: אירוע היסטורי, אירוע היסטורי.
0: אבל אדוני אומר שהוא לא הבין את הממדים.
2: אירוע היסטורי יכול להיות אירוע גרוע, יכול להיות אירוע לא אנושי, יכול להיות אירוע שלילי.
3: לא, מר שחנה, רק אני חושבת שאדוני לא ירד לשורש השאלה. השאלה הייתה... אני פשוט חוזרת לדברים שנשאלו, האם אין סתירה פנימית בין האמירה במאמר שמדובר באירוע אסטרטגי חשוב, לבין ההסבר של אדוני שהוא לא הבין את גודל האירוע? פשוט שאלה אנליטית, זאת הייתה השאלה.
2: אני כשאמרתי לא הבנתי את גודל האירוע, הכוונה הייתה לזוועות שאני גיניתי אחרי בכמה ימים, לא אחרי שלוש שנים, ואני הסברתי באופן של מאות פעמים, ולא רק בפני בית המשפט, מול הקהל שלי בערבית, מול הקהל בתל אביב בעברית, מול העיתונות הזרה באנגלית, שזאת לא דרכים, ושאנחנו מתנגדים לאלימות, כל אלימות נגד כל בן אדם, כל בן אדם, אוקיי? ואני, זאת לא דרכי, ואני כבר 30 שנים פעיל, ויש לי עשרות מאמרים ונאומים וראיונות שאומרים מי הוא סמי אבו שחאדה. אני בכלל, אני משתף אתכם.
4: מר אבו שחאדה, בחודש פברואר 2022 אדוני לא היה בסערת רגשות.
0: נכון.
4: חודש פברואר 2022, מלבד התיאור של המחבלים כצדיקים, אדוני גם כתב שמגיע להם תהילה ונצח. למה תהילה?
2: אדוני, זה משפט שגור כשכל פעם, אני לא רק פעילים כאלה או אחרים, זה אומרים יכול להיות גם על תאונת דרכים, יכולים להיות על בני אדם שמתו, טבעו ומתו, יכול?
0: כן, זה...
2: משפט שגור, כולם אומרים אותו.
0: זיכרונו לברכה, טוב.
4: אוקיי.
2: ואני... אני לא הכרתי את האנשים, אני אומר, אני לא הכרתי את האנשים ומה הם עשו.
0: בסדר.
2: אני יצאתי ב... הכוונה שלי עכשיו, יכול להיות שעשיתי את זה לא נכון, אוקיי? אבל אני אומר שהכוונה שלי בפרסום הזה, אין בו שום תמיכה ואין בו שום קריאה לאלימות, ואני לא, אני מקבל שום דרך שהיא דרך אלימה כלשהי. ועם כל זה אני אומר שאני מתנגד למדיניות חיסונית.
5: אדוני, אני חייב כי זו דוגמה יותר קצרה. מה אדוני היה אומר על מישהו אחר? ואדוני לא שופט, אבל היגיון יש. שהייתי מצטט לו משפט לא ארוך שהוא אמר. והוא היה אומר, אני התכוונתי למשהו אחר. אבל את המשהו אחר לא כתוב. אין אף מילה לחיסולים פה. אף הזכור של המילה חיסול פה. כלום. לעומת זאת, מה שכן כתוב, זה הפוך למה שאדוני אומר. אז למה אדוני רוצה שאני אקח את מה שאדוני אומר היום פה, והתגבר על מה שכתוב במפורש, מה שכתוב במפורש. יש שלושה מחבלים שסוכלו, ואדוני חושב שלא צריך לסכל ככה, זה עמדה, שמעתי אותה. בסדר? ומה שהוא אומר זה שהם צדיקים ויש להם תהילה וכו' וכו', והיום הוא מסביר לנו, לא, לא, זה הכל, כל מילה, יש לי איזשהו הסבר. מה שהתכוונתי זה נגד החיסולים, שאין אף מילה שם על חיסולים.
2: אז כבודו, אני מסכים איתך. אני אומר שיש, אני דברים במה שאתה אומר. אני אומר שעכשיו הדיון פה הוא... על פסילה של מועמד. ואני אומר שהמועמד מודה, אומר, היו דברים לא נכונים. ויש דברים שגם הוצאו מקונטקסט, ויש גם כל... אבל, בעיקרון, אני כן הייתי אומר ומצפה, למי שרוצה לעמוד על הדבר הזה, שכן, אם אני הולך לפסול את סמי אבו שחאדה, שהוא לא חדש בפוליטיקה, ושהוא לא בפעם הראשונה נמצא בפוליטיקה, ושכל החיים שלו נאבק עם השותפים היהודים שלו, למען עתיד יותר טוב לכולם, ישראלים ופלסטינים, עתיד שמבוסס על שלום, על ערכי הצדק, השוויון והחירות, במשך 30 שנים, יש לו מאמר לא מוצלח, אני אומר, אני מסכים, גרוע, ויש לו עשרות מאמרים אחרים. אם אני נותן את הכובד משקל למאמר הזה, אני הייתי מתייחס גם לפחות לאותם מאמרים שלפני ואחרי. ובשיחה ב-22 שאתם... אני אומר שם, אני אומר מה

0: מה תפיסת עולמו של סמי אבו שחאדה? מה הוא רוצה? לאן הוא רוצה?
1: מה אבו שחאדה? רק מילה, אני לא אומרת שהדברים תלויים בכך בהכרח, אבל אני רוצה בכל זאת להיות בטוחה שהבנתי את אדוני עד הסוף. כי אדוני אומר, זאת הייתה טעות, זה לא היה מוצלח, אבל יש איזשהו שורש שאדוני לא השתמש בו. האם אדוני מתחרט?
0: כמובן. כמובן שאני מתחרט. איזו מין של הכבודה?
1: רציתי להיות בטוחה שהבנתי.
0: לא רק זה, כבודה, אני מכיר אנשים, חברים, שותפים לדרך הפוליטית שלי. אני לא משתמש בשמות שלהם, כי אני מרגיש שיש משהו לא אנושי בלרקוד על אדם כמו שעשה השר בן גביר בתחילת הדברים. אני חושב שיש משהו שהוא מעבר לפוליטית.
2: אדוני עכשיו יבליג. כן, בבקשה, אנחנו שומעים.
0: אני מכיר אנשים אישית שאיבדו את היקרים שלהם, את אבא שלו, את אמא שלו, אחיינים, אני מכיר אותם, אלה שותפים שלי לדרך, אני נאבק איתם עשרות שנים. שאני אסכים עם הזוועות האלה, לשייך לי, סמי אבו שחאדה, אחרי 30 שנות פעילות, למען חיים משותפים, שמבוססים על שוויון, מה אני נאבק על שוויון?
3: אדוני,
0: שאני יכול לתמוך באונס או בפגיעה, מה זה אתה?
3: מר אבו שחאדה, אני רואה שאדוני, יש לו רשימת פרסומים באנגלית מאוד נכבדה, כן? אז אולי אדוני יפנה אותי למאמר אחד באנגלית שבו הוא כתב שחמאס זה ארגון טרור. מאמר אחד, מכל הרשימה שאדוני כתב.
0: לא קיים המאמר.
3: לא קיים?
0: לא קיים. אני לא כתבתי שחמאס הוא ארגון טרור, כבודו.
3: אז הוא לא לשיטתו? אז לשיטתו של אדוני, חמאס זה לא ארגון טרור?
0: אני אומר שחמאס כארגון עשה הרבה מעשים טרוריסטיים, ואני מתנגד לה.
3: אבל אדוני, אוקיי, אז אולי אדוני יפנה אותי למאמר אחד באנגלית, שהוא כתב כלפי חוץ, ששם נאמר המשפט הזה שאדוני אמר זה עכשיו, שהוא מתנגד למעשים טרוריסטיים של חמאס. מאמר אחד.
0: אדוני שאל, ואני עניתי, זאת לא השפה שלי. אני לא כותב במילים שכבודו רוצה שאני אכתוב.
3: הבנתי. טוב, תודה.
2: טוב, תודה. ועד כאן פעם...
4: אני לא התחלתי.
2: עד כאן.
4: אוקיי.
2: כן, אדוני ימשיך.
4: כבודם בתצהיר המשלים, ובתצהיר שהוגש לוועדה, או בתצהירים אחרים...
2: עודין ברנע.
4: של מר מוחמד ברכה, וגם בעדיות שהיו בוועדה מטעם חבר הכנסת טיבי וגם יוסף ג'בארין, צוין בשמיני לאוקטובר, כבר בשמיני לאוקטובר הייתה ישיבת ועדת המעקב העליונה לענייני הערבים בישראל, וסוכם שכולם יצאו בגינוי חריף לטבח, וגם ידאגו להרגעת הרוחות. וגם בתצהיר של מוחמד ברכה, יו"ר ועדת המעקב העליונה, כבר מציין זאת. בתשיעי לאוקטובר, פסקה 10 אצלכם בתצהיר שהוגש לוועדה, בתשיעי לאוקטובר, פסקה 10, כבר יש פודקאסט שהתייחסו אליו, פודקאסט בערבית. איך פותח אותו, את הפודקאסט מר אבו שחאדה? מר אבו שחאדה פותח את הפודקאסט בדברים הבאים, בתשיעי לאוקטובר. אומר, אני מיפו, תושב יפו. הטילים מגיעים מתושבי יפו, מעזה, נגדי, עליי, על הבית שלי. ואנשים מיפו גם תקפו אזרחי מדינת ישראל שהם מעזה. ומדינתי כעת גם תוקפת תושבי יפו שבעזה. זו המורכבות האנושית שהוא מציג אותה. בתשעי לאוקטובר הוא אומר, ביצעו תושבי יפו זוועות, ואני גם קורבן שלהם, והמדינה שלי עכשיו משיבה. זה בתשעי, אבל מה הוא אומר לגבי הטבח לשאלת כבוד השופט שטיין? מה הוא אומר? הוא אומר את הדברים הבאים. אנחנו רוצים הפסקת אש בתשעי לאוקטובר. רוצים למנוע שפיכות דמים, לא רוצים לראות מעשי טבח, איננו רוצים שום פגיעה בחפים מבשע, פלסטינים או ישראלים, לא רוצים את כל זה, אנו רוצים לחיות.

0: العربي أمر زي بلو بمكري أمر بادخلا أزي هو سامي أبو شحادي شتصريخ لهفين ميهو زي بخاد عسر يش لخين قام بسكا 18 بسكا 23 بتتصير مشليم أني لو رتسي لأخبيد كي أني رتسي لعفور هالا لعنيان المشبتي וכאשר אני עובר לעניין המשפטי, יש יובש במשבר. ואני רוצה שכל הזמן, בסאב-קונשסנס של השופטים, שידעו שכאשר גם אני מדבר, אני מדבר לאחר. מר סאם אבו שחאדה אמר אני מתחרט, אני עשיתי טעות לגבי המאמר. לא שכל מה שאני הולך לומר הוא כאילו חזרה. לא. המשפט הוא רציונלי. המשפט יש בו יובש. אז עניין הרגשות, עניין האנושיות, חסיתי. וזה צריך להיות בסאב-קונטקסט. סאב-קונטקסט. עכשיו, מה העמדה של היועמ"שית? היועמ"שית רוצה לפסול אדם על בסיס מאמר לפני 3 שנים, ואני ניסיתי לדעת איפה אני יכול למקם את העמדה שלה בעניין משפטי. כאילו, אני רוצה להלביש על מה שאומרת משהו משפטי. לא רק לבוא ולהגיד, או, היא טועה, לא פוסלים אדם בגלל שהוא לא גינה, לא פוסלים אדם כך וכך וכו'. כאשר היא לא אומרת, והם מסכימים, ואמרתי את זה בוועדה והם הסכימו, שאין במאמר הזה אמרת תמיכה מפורשת. אז מה אנחנו דנים, אבו שחאדה? אנחנו דנים, אבו שחאדה, על מה שלא אמרת. ולא רק זה,
1: אני הערתי לאדוני, כשאדוני אמר את המשפט הזה, הקראתי לאדוני מהתגובה שבמפורש היא אומרת הפוך, היועצת המשפטית משפט. היא לא אומרת, זה רק
0: הודעה, היא אומרת,
1: אלה אמירות אופרטיביות.
0: לפני שבוע.
1: אדוני ישמע את הנציג שלה.
0: לפני שבוע העמדה הייתה אחרת.
1: אני מדברת על העמדה שהוגשה אלינו, ואני אמרתי את זה לאדוני.
0: אבל מה שינה את העמדה לפני שבוע? לפני שבוע העמדה הייתה כזו. אנחנו צריכים לשמוע, אנחנו צריכים לתת הזדמנות לו ולשמוע, יש לי כאן ולכאן. כלומר, מהעמדה שלה, כל קורא משפטן יודע שיש ספק. עכשיו, ההלכה הפסוקה, בעניין פסילת רשימות, מאז פסק דין טיבי, זועבי הראשון, זועבי השני וכסיף, כולם אומרים, הספק עובד לטובת הזכות לבחור
2: מלבחן. עובדים ג'ברין, שנייה, אבל מה שאומרת היועצת המשפטית, היא אומרת, היה ספק, הוא מסר את ההסברים שלו, ההסברים שלו לא מספקים, ולכן הספק הזה הופך להיות לעמדה.
0: זהו, עכשיו אני...
2: ניתנה לו ההזדמנות, והוא לא הצליח להרים את הנטל.
0: עכשיו, בדיוק, אני בוחן וחושב, מה קרה בוועדת הבחירות? בוועדת הבחירות האדם, כפי שעשה עכשיו מולכם, בלשנו, בעברית שלו, הוא עמד בפני הוועדה, מה שלא היה בתצהיר אמר, אמר, אני טעיתי, אני לא הייתי כותב, תבינו, כלומר, מה שעשה בוועדה צריך לעבוד לטובתו, פתאום אני רואה מהפך, מעין המהפך עד עכשיו, אני לא...
2: אז עובדים ג'ברין, אני אנסה להציע לך מאיפה המהפך, מכך שהוא לא יודע להסביר. את כל אותן ראיות זהב, ראיות כסף, תקרא להם איך כן, שאתה רוצה, לא יודע לתת להם הסבר אחר, לא יודע לתת להם הסבר שלא תומך בטענות נגדו.
0: זה עניין משפטית, ראיית זהב, הוא בטח לא...
2: לא, אני לא מתייחס למשקל שלה, ואומר, הראיות שהובאו בעניינו, הוא לא יודע להסביר אותם, הוא לא יודע לתת להם פרשנות שהיא לא פרשנות של תמיכה בטרור, להבנת היועצת המשפטית.
0: כן, אבל הוא הביא... הוא גם וגם אני ברשתי וגם דיברתי על המסר של המאמר שבסוף וגם אני אמרתי שבסופו של דבר ואני אמרתי אני הולך לדבר משפט והמשפט ביש בו יובש המאמר הזה שכאשר עשינו קבוצת מיקוד יהודית שהגילאים שלהם נע בין 20 ל-40 קריאה ראשונה שלהם הייתה המאמר הזה מכה אמרתי להם ערבי כתב אותו וכל וכל אחר מכן שאלנו אותם, תבדקו אם יש תמיכה במאבק מזוין. אמרו, אנחנו לא רואים כך, אבל יש בו בעיות. הקריאה השלישית, אמרנו להם, אנחנו מורדים, זה לכבוד השופט קשה.

0: ואנשים שעבדו במשרד המשפטים, והבחירים של המשפט החוקתי, ואנשים מהימין, וחלק מהם משפטנים מהימין הקיצוני, ורבים, רבים, רבים. אגב, רוב המאמרים שנכתבו על המאמר הזה, ונדחו את המאמר, כולם אמרו, אנחנו לא רואים קריאה מפורשת. עכשיו אתם יכולים לא להסכים איתם.
1: אז למה הוא מתחרט שהוא כתב? למה הוא חושב שזה טעות? אם המאמר לא אומר את מה שאנחנו חושבים, אז על מה הוא מצטער?
0: יש דברים, יש הבדל. יש דברים שהם מבחינה משפטית קשרים, אבל מבחינה אנושית לא. זה הבדל עצום. שאת לא רגישה שהוא כותב מאמר בשביעי לאוקטובר, כאשר חלק מחברים שלו כבר נפגעו וכו', ולא מתייחס, אז יש לו בעיה בעניינים שהוא אומר את זה. אבל מבחינה משפטית, אני עכשיו מדבר, ספיק לא טובו. אני אומר, מבחינה משפטית, אם כל האלה שכתבו מאמרים, יותר מ-30 איש, כולם על הספקטרום אומרים אנחנו לא קראנו. אני אומר לכם, הערבים קוראים את הפסקה האחרונה. תסכימו אותי, לפחות אני אשכנע אתכם, שיש ספק פרשני. תסכימו אותי שהמאמר שנוי במחלוקת. אם תסכימו אותי שהמאמר שנוי במחלוקת, אי אפשר לפסול אדם על מאמר שנוי במחלוקת. אתם לא רוצים להיכנס להיסטוריה, להיות השופטים הראשונים בהיסטוריה המודרנית שפוסלים אדם בתמיכה מאבק מזוין על מאמר שנוי במחלוקת. אתם לא רוצים להיות הראשונים בעולם שפוסלים וקובעים שסמי אבו שחאדה הוא הקיצוני ביותר בכנסת ישראל. הוא קיצוני יותר מבן גביר, הוא קיצוני יותר מסמוטריץ', קיצוני יותר מגוטליב וכו' וכו'. והוא היחיד היום שלא ייכנס לכנסת. אתם לא רוצים.
1: אני רוצה להבין. סליחה, גברת גוטליב, גברתי מפריעה.
2: שלא ישבו אותי לסמי אבו שחאדה. יש זכות
1: לך. אני רוצה להבין, מר ג'בארין, אני רוצה להבין מה אדוני אומר. אדוני אומר, תנו לו ליהנות מהספק, זה בסדר. המאמר שנוי במחלוקת מבחינת הפרשנות למה הוא התכוון, ולכן תנו לו ליהנות מהספק. אז אני אומרת, אני חוזרת שוב, יש ספק במה מתכוון, והוא גם אמר כאן שהוא טעה. לכן אני לא מבינה את התפנית שאדוני עשה. יש ספק שכשהוא אומר, הנושא של מה שהתרחש רחוק מלחמה וכו', ואני אקריא את הסוף, אם עזה הקטנה ונצורה הצליחה לעשות זאת ברמה הזאת, הרי שאחרים יכולים לעשות זאת באופן יעיל ופשוט יותר. יש ספק למה הוא מתכוון כאן? אז אני יכולה להבין שהוא אומר לנו היום זו הייתה טעות, ואני מצטער, ואני מתחרט. יש ספק למה הוא התכוון?
0: תודה, שופט הנשיא אגרנט, כולנו כאן, 19 שופטים ואנוכי, עשרתנו, אני לא יודע לגבי אחרים, כולנו לא למדנו פסק דין בנק המזרח, למדנו הפסק דין החשוב ביותר, הוא כל העם. ובכל העם נאמר, אנחנו כותבים היום פסק דין חשוב שמגנה את מבחן הנטייה הרעה, וקובעים שהמבחן העיקרי הוא מבחן הוודאות הקרובה לוודאי. האיש הזה יכול להיות שהייתה לו נטייה רעה, על נטייה רעה אפילו לא בוסלים. לפי הפסק דין זה, כולנו למדנו את הפסק, כולנו מלמדים. המבחן הוא מבחן נזק. האם היה נזק מהמאמר הזה שאף אחד לא קרא אותו?
1: לא, המבחן המשפטי הוא לא נזק. אדוני, המבחן המשפטי הוא השאלה אם הוא קרא למאבק מזוין נגד זה.
0: הוא לא קרא, הוא אומר.
1: גם אם לא נגרם שום נזק ואף אחד לא התייחס למה שהוא אמר, אם זה נכנס לעילה, אז זה בפנים. זה לא קשור לתוצאה.
3: בעניין הזה,
0: אין ציטוט אחד ב... לא של קבוצת בן גביר, ולא בקבוצה של היועצת המשפטית לממשלה. לוקחת ציטוט ואומרת, הציטוט הזה מעיד על תמיכה מאבק מסוים. מה יש? בדיוק כפי שכבודה ציין, שפרשנות היועמ"שית אומרת, משתמע מהדברים שלו, שהוא נותן לגיטימציה. משתמע.
1: למה איפה כתוב את
0: המילה? משתמע זה לא...
4: אדוני מודע לזה שהמילה משתמע...
0: זה פרשנות.
1: איפה כתוב?
0: רגע, רגע. תנו לי את המשפט.
4: אדוני, רגע, שנייה אחת. אדוני מודע לזה שהמילה משתמע מופיעה בחוק?
3: בחוק. סליחה?
4: המילה בחוק כתוב שמספיק משתמע. אדוני עכשיו טען טיעון שלא מספיק משתמע. אבל כתוב בחוק שמספיק משתמע. אדוני יקרא.
0: לא, אבל מה בחוק אומר? המשתמע צריך להיות בהצטברויות. אתה צריך לא ראייה בודדת.
4: אני אשאל שאלה.
0: לא, זה לא ראייה בודדת.
4: אדוני, אני אשאל את השאלה דומה ששאלתי בהתחלה. אני מנסה להבין, ואחרי זה אדוני גם למסה קריטית, אני מנסה להסביר לי מה התכלית?

0: ואז אני אבין את הטענה. נניח אני מוצא בסרטון, בסדר, שמנהיג ציבור כזה או אחר, שומע על השביעי לאוקטובר ואומר, אירוע נפלא לעם הפלסטיני, פותח לנו את הדרכים, יהיו פירות מצוינים, נוכל לתקוף, בוא נרים כוסית לחיים, אם הוא דתי מוסלמי הזה, לא לחיים, זה משהו אחר. וזה כל מה שיש. עונה על הסעיף או לא עונה על הסעיף? אין תמיכה מפורשת, אני לא יודע. עונה או לא עונה? אירוע כזה, עונה או לא עונה?
1: אני מניח בדבר כזה היום מגישים מכתב אישום על דברים כאלה.
0: לא, אנחנו לא מכתב אישום. השאלה אם מישהו כזה... אדוני, זה עניין הרבה יותר רציני. בגלל שכשאתה מרשה למישהו להתמודד בכנסת, אתה לוקח בחשבון, אמרתי את זה בהקשר למישהו אחר שיושב פה שמצוי בצד השני, בסדר? אתה לוקח בחשבון שהוא מאוד יצליח.
1: אדוני.
0: קבל הרבה קולות. מאוד יצליח לקבל הרבה קולות, יכול להיות שגם יהיה שר, כי זו התוצאה של מישהו שמקבל הרבה מאוד קולות. עכשיו, לכן, אנחנו צריכים לאשר או לא לאשר את המחשבה שמר שחדה, בגלל שהוא... אולי, אפשר לפרש, אחד כזה שחשב שזה אירוע מצוין והוא מרים לקוצו כוסית לחיים, לא טוב שהוא יוכל לצבור כוח פוליטי להיות בכנסת.
1: אדוני.
0: אישום יכול להיות שאי אפשר, אבל זו שאלה אחרת.
1: ברשותך.
0: כן.
1: ברשותך, אדוני. קודם כל, צריך באמת לגנות אדם כזה, ברור, אדם כזה. שנית, אני לא חושב שימצא לו בוחרים לפני שיעמיד את עצמו, לא חושב שהמפלגה שלו תבחר בו. שלישית, המשפט החוקתי בנוי על תפיסה המידתיות, והתפיסה לא לנקום, והתפיסה לא להעניש במיוחד כאשר אנחנו מדברים בהליך מניעתי. אני מביא לאדוני מקרה אחד, של פסילות. ברוך מרזל. ברוך מרזל, כשהתמודד ב-2001, אמרו לו השופטים, כבוד השופטים, הדרך שלך דרך רעה, אתה תומך בארגון טרור, אתה תמכת, אתה כהניסט. מה אתה אומר? אמר, אני חוזר בי. אני פותח דרך חדשה. אמרו לו, נותנים לך. חזר ב-2015. אמרו לו, ועוד השופטים, הרכב 9 שופטים, אני הייתי בדיונים. הבטחת ב-2001 שאתה חוזר בך, אתה עשית ועשית. אמרתם, צודקים. אני בונה אל המשפט החוקתי, עורך דין שלא היה עורך דין בן גביר. אני מבקש שתנו לי הזדמנות. אני חוזר בי. אני פותח דרך חדשה. אני פותח דרך חדשה.
2: סליחה, מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? סליחה, הוא הזכיר אותך, יש לך זכות תשובה, זה הכל. בבקשה, כן.
1: ואז ב-19, מה הרכב השופטים אמרו לו? אתה יודע מה, אתה כל כך קיצוני, אבל אנחנו, הזכות לבחור ולבחר היא זכות. שלא נאשר פסילה אדם אלא במקרים קיצוניים ביותר. ניתן לך את הזדמנות. ואז פעמיים קיבל הזדמנות, בשלישית בית המשפט העליון הרוב אמר לו, לא, לא, לא, לא, לא, הגזמת. אתה כל הזמן חוזר על אותו דבר.
3: طيب يعني إذن هذه هي الأجواء أجواء لا يمكن يعني فهم منها بالضبط إلى أين تتجه المحكمة بتأخير المرافعة مستمرة نخرج الآن إلى فاصل قصير بعد نواصل خليكم معنا
4: مهم يكون تطبيق مريح
5: وبالعربي
4: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة
5: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي لقومي بس رقم واحد بيقدر منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير
6: بتحلموا اريلا من مفعل البايس تتصلكو؟
7: سلام لك مدبرت اريلا من مفعل البايس
8: زخيت بربع مليون شقلين
9: بمعنى؟ والله
8: زكيه. יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה ואתה מתעורר עם ربع مليون شقلين.
6: بعد في عندك اشتراك فايس للانضمام اتصلوا نجمي 6501 او في نقاط البيع. ممنوع البيع لمن هم دون 18 عاما. المراهنات يمكن ان تؤدي الى الادمان. الفوز يعتمد على الحظ فقط.
10: الانفلونزا مش بسيطه. بس التطعيم خطوة بسيطة كلاليت تدعو

0: המשפטית,
1: אתם... חייבים לדבר משפט, לא?
0: כן, כן, סליחה שאני אומר את זה. ביזבק, וסליחה, טיבי יושב פה, אז אני אגיד, חבר כנסת טיבי, בפרשת טיבי קבעו ככה לגבי מרזל, זה פחות מעניין מה קבעו לגבי מרזל.
1: לא.
0: מעניין אותנו מה קורה עם האיש הזה, האם בעצם נשקפת ממנו בעצם כמה העילה לפי סעיף 7, ואיך אדוני בעצם מנסה לסתור את הטענה שבעצם יש פה תמיכה בארגון טרור. אדוני אומר, הוא גינה את הטבח.
1: כן.
0: אדוני אומר, הוא אנטי מלחמה, הוא אנטי מאבק מזוין, הוא אנטי כך, זה המורשת שלו כל החיים שלו. אז אולי אדוני יתמקד בזה, במקום לבוא ולהגיד, מרזל מה עשה, ואולי, סליחה, בן גביר מה עשה, בתיק קודם, ואולי אנשים אחרים מה עשו, יתמקד בתיק הזה.
1: אני דווקא, קודם כל תודה על השאלה, וגם שתי השאלות של השופט שטיין, והשאלה של כבוד השופט כבוב, שניהם, אני רואה אותם כשאלה שאומרת, כפי שנסח אותה גם השופט שטיין, שכל אדם יבוא בצרה שלו ויגיד, טעיתי וכו' וכו'. למה שנאמין לו? אני עם השופט שטיין בעניין הזה, ואיתך, אדוני שופט כבוב. אבל אני הבאתי לכם. הבאתי לכם בשמיני לאוקטובר מאמר. הבאתי לכם בתשעי לאוקטובר מאמר. הבאתי לכם בראשון לנובמבר מאמר. הבאתי לכם גם ב-30 לאוקטובר מאמר. הבאתי לכם ב-11 לנובמבר מאמר. והאיש נואם כאן בפניכם בעברית רהוטה, הוא לא טרוריסט, ולא לא אומר את הדברים כעת. עכשיו, יש שאלה של כבוד השופט שטיין, שזו תשובה לצד הכלכלי של השופט שטיין, ומה שהרגיז את השופט כבוב רוצה שאני אחזור לעבדות. חזרתי לעבדות. אבל יש עוד שאלה חשובה לשופט שטיין, שהיא עלתה בזועבי השני. שופט שטיין מקשה עליי, והקשה על סם אבו שחאדה. ושאל אותו שאלה, אתה מוכן להגיד שחמאס הוא ארגון טרור? אני רוצה לעזר לא בסמי אבו שחאדה. קודם כל אביא לכם לשאלה השאלה הזו לחבר הכנסת בענה, ואחר כך אסביר את פסק דין זועבי השני. חבר הכנסת מנסור עבאס נשאל בתוכנית כספית וסגל, האם לדעתך אתה אומר על חמאס ארגון טרור? אמר לו. אמרו לו, איך? אמר, אני אומר קשה יותר. אני לא משתמש במונח טרור. ואתם צריכים להבין, אם אני אגיד טרור, מה ההשלכות, גם עליי אישית, אני אישית, מנסור. לא להמשיך, ברשותכם. כבודם, אני לא יכול להתרכז.
2: בבקשה, כן.
1: אמרתי לך, תקחי את הספסל הזה במקומה כדי שלהתרחל. ולא רציתי.
2: בבקשה, כן.
1: תפדלי. תפדלי. אז אמר, אני אומר, אני לא אשתמש בזה. אני לא, ואני לא רוצה להגיד לכם מה המחיר עליי, פיזית. אבל אני אומר דברים קשים יותר. אמרו לו מה? אמר, מה שאני הולך לומר הוא קשה יותר לחמאס אם ישמע אותו. אמרו לו מה? אמר, מה שעשו הוא מנוגד לאסלאם ולקוראן, והביא פסוקים מהקוראן. בזועבי, וזכיתי בזועבי נדמה ל-9-0 או 8-1. בזועבי הייתה אותה שאלה של כבוד השופט שטיין. נכתבו שלושה נערים מחברון יהודים.
3: طيب اذا هذه هي عمليا المداولات مستمره تدخل احيانا الى نفق معتم يا محمد مهرات يعني بيكون في هنالك جلسه بهذا الصدد انقل البث لك في هذه المرحله ونخرج الان الى فاصل قصير ومن بعده نواصل معكم في هذه التغطيه خليكم معنا
4: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل؟ تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط بكل صالات عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501 خاضع لأنظمة الحملة.
2: الآن في وينر دوري الأمم إسرائيل.

0: المستمعات والمستمعون الكرام، طيب الله أوقاتكم. أنتم مع هذه التغطية الخاصة من راديو الناس، نواكب فيها جلسات النظر في المحكمة العليا في طلبات الشطب المقدمة ضد القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة وسامي أبو شحادي وعفر كسيف. في هذه اللحظة ما زالت مستمرة هذه الجلسة للنظر في طلب شطب سامي أبو شحادي رئيس التجمع الوطني الديمقراطي. ننتقل مباشرة إلى هذا البث المباشر من قاعة المحكمة. يتحدث الآن المحامي دكتور حسن جبرين، مدير مركز عدالة الحقوقي، الذي ما زال يواصل هذه المرافعة عن سامي أبو شحادي.
1: هيالا رأيون تلفزيوني زي ما شتسينا شوفيت منت، هيالا رأيون تلفزيوني شنشيلا على لفقوع برمتكال أو بخيالين وأمرها مش مطلب اللومي أمير دفار أخير، وهيالا على ميشو بشين باسل الأعرج. كل اللي لا رأيات ذهب هم مبكشين مكيم לקבוע לראשונה בהיסטוריה המודרנית פסילת אדם על מאמר.
2: אני רוצה להבין, אדוני, אני באמת חושבת עם עצמי. בשעה 6 בבוקר בשבעה באוקטובר אומר אדם, נודע לו על המתקפה הנוראית והטבח שהולך להיות, והוא אומר, כל הכבוד, תעשו את זה חזק. אם הייתי יכול, הייתי מצטרף אליכם. אני לא יכול כי אני חבר כנסת. אם הייתי יכול... וזה לא המקרה שלנו, זה לא המקרה שלנו, אדוני.
1: באמת חרם,
2: כבוד השופט. אדוני, תן לי להשלים את השאלה.
1: אבל חרם נגיד עליו.
2: תן לי לשאלה, אמרתי, לא המקרה שלנו. לא המקרה שלנו, תיאורטית. מקרה כזה שבשש בבוקר אומר אדם, צאו, מעולה, אני מברך אתכם, כל הכבוד לכם, לפני המתקפה. וזהו, ואחר כך 3 שנים לא פותח את הפה, לא אומר מילה. זה לא יספיק לפסול אותו?
1: חלק ניכר משופטי הרכב כאן יודעים שספק אם אני אצג אותו.
2: ואני שואלת
1: שוב... חלק שהם מכירים אותי מהליכים, לכן...
2: ואני שואלת שוב, אדוני אומר... אדוני אומר, סליחה, אדוני אומר, אין לו ברירה אלא לענות, כי אדוני אומר שאי אפשר על סמך ראיה אחת, מקרה אחד בודד, לפסול מועמד. ולכן אני מביאה את אדוני למקרה הקיצון. בהנחה שיש מקרה כזה, ואנחנו כולנו מקווים שאין ולא יהיה, בהנחה שיהיה מקרה כזה או יש מקרה כזה, מקרה בודד, אמירה אחת, צאו מצוין, מברך אתכם, צאו, ושלוש שנים הוא שותק, ואין כלום, מילה, לא מפרסם מאמרים, כלום. אין עילה לפסול אותו?
1: לא, אגיד מדוע, אסביר. יש עילה לפסול אותו אם הוא לא מוכיח לנו שאמר דברים אחרים מנוגדים למה שאמר. אבל אם הוא יבוא ויאמר לנו, אני טעיתי ואמרתי בשביעי לאוקטובר את האמרה הזו, אבל בשמיני כבר התעשתתי, ובתשיעי התעשתתי, ובעשירי, ובשנה לאחר מכן התעשתתי, ואני הלכתי להלוויות של אנשים שקברו את בניהם ביישובי עוטף עזה, ואני השתתפתי באבלים שלהם, ואני, אני לא אמין שהוא טרוריסט.
2: טוב.
1: אני לא אמין שהוא תורס. אני ממשיך. אז לגבי דעת המיעוט...
3: אני רק רוצה להגיד ש...
1: אגב,
3: אם מצטטים אותי...
1: רק אגיד, גם אמרתם שיש...
3: כי אמרתי גם ראיה בודדת. אם אדוני יראה לשם דוגמה, בפסק הדין מיאן בלד, גם אמרתי שם, אני מצטט, אין מדובר במבחן כמותי, אלא במבחן איכותי. אם למשל בית המשפט תשכנע על בסיס ראיה בודדת, שיש להכריע את הדין לכיוון מסוים, הרי שהוא יכול לגזור מכך את הכרעתו. אז אמרתי את הדברים בצורה מפורשת, כי אדוני ייחס לי דברים שלא אמרתי.
1: אדוני בתור קורא משפטן של הפסק דינו. אדוני, כאשר כותב את הפסק דינו, עוזב, אנחנו הפרשנים של הפסק דין שלך. אנחנו הפרשנים, לא אתה. אתה כתבת את האמרה הזו, אבל כשבאת ליישום, אמרת, יש לי הצטברות של ראיות, בנוסף לראיות נלוות. אתה לא אמרת, אני מסתבר, אתה לא היית כותב, זה יש הבדל בצד הנורמטיבי שלך לבין הצד היישומי.
4: מה שאתה אומר שזה...
1: שופט מנץ לא בסל אדם על ראייה בודדת אחת. שתדעו, הוא לא כזה. הוא לא כזה, ואני מניח, אני מקווה, מסלם, שלא אפסול אדם. אוקיי, אני רוצה...
5: טוב.
1: רוצה להתקדם קצת...
5: אורדין ג'בארין, אדוני חייב לסיים.
1: רק, כן. אדוני חייב לסיים,
5: לא, זה לא אותו זמן. כן, הלאה.
1: העמדה של היועמ"שית המשפטית. אנחנו יודעים הראשון ששם, קבע את המתווה של ההלכה הפסוקה בפסק דין טיבי, ולאחר מכן בפסק דין בלד וזועבי הראשון, זועבי השני ויזבק וכסיף, הוא היה המנוח שופט חשן. שופט חשן היה יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, והוא הראשון, השופט הראשון שנתקל בפרשנות של סעיף 7א בעניין התמיכה מאבק מזוין. ואז אמר, אם אני רוצה לפסול אדם על בסיס שהוא תומך במאבק מזוין של ארגון טרור, אני צריך לראות מולי טרוריסט. אני צריך לראות אדם שחוזר ונשנה מבצע פעולות בלתי חוקיות. אני רוצה הצטברות של ראיות. והוא אמר, לא די בתמיכה בארגון טרור, לא די בהזדהות של ארגון, אני רוצה תמיכה פעילה, תמיכה גם פוליטית, תראו לי שהוא מבחינה פוליטית מזדהה. האמרה הזו משתלבת עם הפסיקה שבסלה אנשים, בית המשפט עד היום הזה לא בסל אדם על תמיכה במאבק מזוין, לכן הבאתי את הפסיקה האירופאית. הפסיקה האירופאית בסלה, איחוד בית הדין האירופאי לזכויות אדם, בסל על תמיכה במאבק מזוין על בסיס האמרות דומות של השופט חשן. מי אלה שנפסלו? אלה שנפסלו שהשתמשו במפלגה כמסווה לארגון טרור, אלה שהשתמשו בחברות שלהם בפרלמנט או בבית של המפלגה כדי להעביר כסף ולקנות נשק וכל וכל. כלומר, הייתה עולה פעילה. זה ההליך. והשופט חשן השפיע האמרה שלו על הפסיקה היום. והפסיקה אומרת, אתה לא יכול להסתבק רק בראייה בודדת. אתה צריך להראות שמולך אדם טרוריסט. אדם מסוכן, אדם שעושה דברים בלתי אסוף. היועצת המשפטית לממשלה אומרת, אני מבקשת שתשנו את ההלכה בגלל השביעי לאוקטובר.
5: היא לא אמרה את זה.
4: ממש לא. אומרת ההפך.
5: היא הדגישה שהיא לא אומרת.
4: אומרת ההפך.
1: אני ככה הבנתי מה שאמרה.
5: לא, לא, לא.
4: ואי אפשר להבין.
5: היא הדגישה הפוך.
4: אומרת ההפך. אומרת, תשאירו את ההלכה כמו שהיא. לנסיבות של הפרסום הספציפי הזה, תתחשבו בזה שהוא ניתן בהקשר השביעי לאוקטובר, שהוא אירוע מאוד מיוחד.
1: נכון.
4: זה מה שאומר.
1: אוקיי.
4: קראתי כמה פעמים, וגם זה מה שהוא שב, הוא מעניין לי בראש, כן, זה מה שאומר.
1: בסדר, אבל היא, איך היא תתגבר שצריך יותר מראיה אחת? היא תגיד, תחזור לבדיוק מה שאמרתי. תשתמשו בראיה הזו הבודדת. איך היא תתגבר שצריך הצטברות? היא מודעת שאין הצטברות. להפך, מי שקורא את כל מה שכתבה בהליך העובדתי בלי המסקנות שלה, מי שקורא את זה אומר, וואלה, יש ספק.
4: אדוני, אני רוצה להבין את ההיגיון. שנייה, מבחינה משפטית, אני רוצה להבין את ההיגיון. למה לדעת אדוני צריך הצטברות של ראיות?
1: כי הפסיקה...
4: רגע, שנייה, אני אנסה לענות כדי שאדוני יגיד לי איפה אני טועה. למה צריך מסה קריטית? התשובה היא, כי רוצים להיות בטוחים שהראיה מלמדת על מה שאמורה ללמד. לכן, מעצם ההגדרה, לא יכול להיות לבוא ולהגיד שהשאלה היחידה היא מספרית. נכון, שבדרך כלל צריך כמה ראיות. עדיין יכול להיות שאם יש ראייה אחת שהיא משכנעת מספיק, אין היגיון, אין לוגיקה משפטית שאני מצליח להבין איך אפשר לומר שגם אם ראייה אחת היא משכנעת בצורה יוצאת דופן, לא אנחנו רוצים כמה.
1: אדוני, אני אגיד.

0: אדוני שלב לי את זה עם איזשהו תכלית שהיא ביסוד הדרישה הזו.
1: אני אענה לאדוני.
0: בבקשה.
1: אני אענה לאדוני. קודם כל, היו אנשים שנפסלו על ידי הבית, בית משפט נכבד זה, ויש אנשים שלא נפסלו. אלה שנפסלו, בית המשפט אמר, אני פוסל אתכם לא על רקע אידיאולוגיה, לא על רקע מה שאתם מאמינים, אלא על רקע המעשים המצטברים. ולעניין, אלה שנפסלו, גופשטיין ובן ארי, בית המשפט אמר וציין בפסיקה שלו, אני פוסל אתכם על בסיס יותר מ-40 מיליון. בחלק מהם סרטוני, בחלק מזה שאתם אומרים את הדברים בלשון שלכם. אבל את האחרים אני לא פוסל, לא פסלתי את בן גביר למרות שהוא התקרב לקצה. אגב, שלושה פסקי דין אמרו שבן גביר התקרב לקצה, ולא, ויש הצטברות שרד, או בכל זאת עובר. היועצת המשפטית לממשלה, היום אומרת בהליך של פסילת רשימת בן גביר, היא אומרת, הוא הגיע לקצה, אבל אני לא בסדר. לכן אני לא מביא את הרזיית מהראש שלי, כבודו. כבודו זו הפסיקה. היום, היועצת המשפטית רוצה לשנות הלכה מאה שקיימת 30 שנה, יש דבר אחד לשנות את זה. יש דבר אחד לשנות את זה. בחוק יסוד. לא סתם תבוא, הרי עילת הסבירות, בית המשפט, היה חוק יסוד להתערב בשיקול דעת של בית המשפט בעילת הסבירות, ובית המשפט אמר, אני מבטל חוק יסוד. כעת היועצת המשפטי בקלות, היא רוצה לבטל הלכה 30 שנה. היא דומה לעניין. אגב, אם מישהו קורא על, וגם כבוד השופטת דפנה ברק ארז, כותבת את זה באנגלית על המשפט החוקתי הישראלי ומשפט המנהלי, תמיד ההסבר, reasonableness, סבירות ומידתיות, באנגלית יוצאים אותו דבר. וכאן עניין, כל המבחנים של טיבי הם מבחנים על מידתיות. היינו מבחנים על הסבירות. יועצת המשפטית לממשלה אומרת לכם, תשנו את זה. וואלה, למה? יש לנו מקרה מיוחד. ואני רוצה להקשות עכשיו. תתארו לעצמכם, כבודכם, שיהיה חוק בישראל ויומר, מי שמפרטט עם השביעי לאוקטובר יענש עונש כך וכך או לא יהיה בכנסת. אני מניח שעבור אצליח לשכנע שזה חוק לא חוקתי. חוק לא חוקתי לבוא ולהגיד באופן גורף, כי הוא, החוק הזה יצא מהנחה, לא משנה מה אמר בשמינים בצ'אבס. כלומר, היועצת המשפטית לא רק שהיא לא יכולה לעבור, היא לא יכולה לעבור חוק בעניין הזה. אני עכשיו עובר...
2: לא, עודין ג'אברין, אנחנו רוצים לסיים, תן לך לך...
1: לא, אבל נותר לי רק דבר אחד חשוב מאוד. אם אני אלך, אני אעשה תאונת דרכים. לא, אני אשתגע.
2: אדוני יסיים בשלוש דקות. רגע, אנחנו לא נפריע לך. שלוש דקות תסיים, קדימה.
1: כן. עכשיו, נניח, אתם בהליך אישור. אתם בהליך אישור. כבוד השופטת וילנר, כאשר היא מאשרת, היא צריכה מבחינה מצפונית לדעת שהיא מאשרת את פסילתו, שותפה לפסילתו של האדם הקיצוני ביותר בכנסת. אני אומר, בהליך שהיה בפני הוועדה והתייחסתי אליו על פסילת רשימות, הובאו דברים מזעזעים. הובא סרטון שבו נשיא בית המשפט העליון נגרר ברחובות. השופטת, שופט בית המשפט העליון נגררת ברחובות. היועצת המשפטית נגררת ברחובות של אנשים שצריך הדמוקרטיה תתגונן מביניהם. הם יגיעו לשלטון. מה היועצת המשפטית כותבת על ראייה זו? אשר לראייה הנוספת שצורפה אושר בהחלטת ישר, מבלי להידרש לתוכן הסרטון, אין בו כדי לשנות מן המסקנה ביחס לפסילת הרשימה, וזאת בראי המסגרת הנורמטיבית שהוצגה בבירות לעיל. מדוע? זה המזעזע. אני, כאשר מגיע לכאן, אני לא רוצה להגיד לכם, יש שומרי ראש עליי. ועל עורכי דין, עורכת דין כסועד בשארה, הוציאו אותה מעולם הזה על ידי שמירה של שומרי בית המשפט העליון. הסרטון

0: רק רגע, מר בן גביר, סליחה, השר בן גביר וגברת גוטליב, אתם רוצים, אדוני רוצה להשיב.
1: طيب ما نستمع اليه الان هو تدخل القاضي عميد رئيس المحكمة العليا لكي يحاول ان يسكت طبعا إيتمار بن غفير وكذلك ايضا عضوة الكنيسة تالي غوتليب التي وصفها قبل قليل النائب احمد الطيبي بانها تتسبب بارهاب صوتي ووافق معه ايضا القاضي عميد. ما يحدث هو ان المحامي جلعاد برنيع الذي يترافع عن سامي أبو شحادي لم ينجح حتى هذه اللحظة بإتمام فكرته بسبب تدخلات وصراخ تالي غوتليب وكذلك أيضا إيتمار بن غفير، فلذلك يحاول الآن رئيس المحكمة العليا أن يسيطر على هذه الجلسة وأن يعيد الأمور إلى نصابها لكي تستمر الجلسة ولكي يواصل طبعا المحامي برنيع بعرض وجهة نظره القضائية. الآن يعود الحديث من جديد فلنستمع إلى هذه المرافعة.
2: פסלת המפלגה הקומוניסטית, פסק דין שבדיוק עוסק בסיטואציה של מצב שבו יש עניינים אבסטרקטיים, כאשר לא היה שום סיכוי, שום סיכוי שהמפלגה הקומוניסטית תהפוך לגורם משמעותי בגרמניה אחרי מלחמת העולם השנייה. פסק הדין הזה זכה לביקורת קטלנית. ואז אנחנו עושים fast forward, כן? ל-2017, והייתה בקשת פסילה של מפלגה שבעצם זה הנאצים החדשים, הנאו-נאצים. ואז בית המשפט החוקתי הגרמני, בית המשפט החוקתי הגרמני, מפתח מבחן שהוא מעין מבחן הסתברותי, והוא אומר, אני לא אפסול, אלא אם כן יש התכנות שהם באמת יכולים לממש את האג'נדה שלהם. אני לא אפסול אם אין הזדמנות כזאת. וזה בדיוק העניין, אתם צריכים להיות זהירים פה. אתם צריכים להפעיל פה מבחנים מוקפדים. אתם צריכים להפעיל פה מבחנים מוקפדים, ומחמירים.
3: רק הברה אחת, רק שנייה אחת, רק הברה אחת. אדוני רוצה להסתמך. אדוני רוצה להסתמך על ההלכה הקיימת, אדוני מודע שסביב הסעיף הזה, ההלכה הקיימת קבע ההפך.
2: אני מודע.
3: במפורש.
2: אני מודע ואני אסביר. כבוד השופט, קשה כי חשוב לי להסביר.
3: כן.
2: עד היום, כמו שאתה יודע, לא פסלתם אף אחד על העילה הזאת, זאת אומרת, זו פעם הראשונה שאתם מתבקשים לפסול. במקרה הזה, אני קודם כל אומר שפחות כמו שאני חושב וגם מה שנאמר פה, המאמר איננו עולה כדי ההוראה של סעיף 3, זאת אומרת נקודה, זה הדבר הראשון, נכון? וזה גם לשאלת כל השופט וילנר, יש בו דברים איומים ונוראים שאפשר להתנער מהם, זה לא הופך אותו לעילה לפסול על פי סעיף 7א3, בסדר? עכשיו, אני כן אומר, כן, בסדר, אני מודע לפסיקה, כן, אבל גם אתם צריכים לשאול את עצמכם, האם המאמר הבודד הזה, כאשר אני מזכיר עוד פעם, אנחנו מדברים על תמיכה, כן, לא על התבטאות, כן, לא על איזה משהו אבסטרקטי, המושג של תמיכה הוא משהו יותר מזה, האם זה עולה כדי העילה, כאשר יש התבטאות אחת כזאת, בשים לב למה שהמהלך שעשה בית המשפט החוקתי הגרמני, ושוב אני מזכיר...
4: אולי קשה להשוות לבית המשפט החוקתי הגרמני, בין השאר בהתחשב, חוץ מההבדלים, שגם בגרמניה יש בימים האלה אירוע מתפתח, האם הפסיקה הזאת הייתה נכונה או לא נכונה, אנחנו לא נעסוק כרגע בשאלה הזאת, אז לכן,
2: לא, אני רק...
4: אולי כדאי שלא...
2: הדוגמה...
4: אנחנו לא יודעים אם זה משענת איתנה או לא, התקדים
2: מלפני כך וכך שנים. לא, אז רק עוד כמה מילים. יש אכן התפתחות נוספת, ששם גם נקבעו שאפשר להטיל סנקציות מסוימות, כן, ולא לפסול. יש פסיקה נוספת, אנחנו נדע לזה. הדוגמה שהבאתי לכם, למה היא באה? היא באה כאיזשהו סימן עזרה, שכאשר מחליטים, ואדם חם, והשבעה באוקטובר מרחף מעל כולנו, בכל זאת, בסוף, ודווקא אני מקבל את מה שאמר השופט שטיין, לתקון את זה בצורה קלינית, לקייה, משפטית, ולא מתוך אמוציות. זה מה שאנחנו מבקשים מכם שתעשו.
5: אם לקוות שאתה נותן לנו את הקרדיט הזה, אדוני, בכל תיק.
2: אני נותן לכם את הקרדיט, אבל אני רק אומר חבר הכנסת בן גביר, כאשר הוא טען פה, אז הוא טען בצורה מאוד אמוציונלית.
5: אבל מי שפוסק בסוף זה...
6: זה משהו אחר.
2: לא, זה לא משהו אחר, הוא דיבר על אדם שזועק והוא דיבר על דברים כאלה. אז אני אומר, צריך...
6: שזה אנחנו יודעים לסנן את הדברים. ואני מוכרח לומר לאדוני, שאם הוא רוצה לשכנע אותנו, אז להביא משל שהוא יותר מסובך מהנדון, זו בעיה מתודולוגית.
2: זה תמיד אדוני אומר לי, זה כבר לא פעם ראשונה, אבל אני משתדל...
6: נכון, כי אני רוצה שזה ייפסק.
2: אני משתדל... בסדר, טוב. אני משתדל...

0: משלים להגיד, לתת את הדברים הכי רלוונטיים. אנחנו חושבים בסופו של דבר שבאמת צריך להסתכל פה על העניין עצמו. השבעה באוקטובר אכן הוא אירוע מחריד, הוא אירוע שאין דומה לו, ואני מקווה שלא יהיה דומה לו. אבל גם כאשר אתם בוחנים את הדבר הזה במשקפיים של פסילת מועמד בבחירות לכנסת, הדבר הזה צריך להילקח בחשבון שיש פה ראייה בודדה, אני לא אוהב את הביטוי ראיית זהב, ראייה שאולי אפשר, צריך לכנות את זה רדיו אקטיבית, כן? אבל במקרה הזה ודאי שגם היא לא מהווה עילה לפסילה.
1: טוב, תודה, עד כאן.
2: כבוד הנשיא, אני חושב הייתה טעות בסידור, כי בדרך כלל מי שמייצג את מעמדתו של לפסול, המילה האחרונה לא, כי ראיתי שהמילה האחרונה לפי הסידור...
1: נכון, זה מה שעשינו, כי...
2: כי אני מבקש את חמש דקות אחריהם.
1: לא, לא, לא. בבקשה, רק רגע. עורך דין ג'בארין, בבקשה, כן.
2: לא, חמש דקות, תמיד ככה זה הסידור.
1: יכול להיות.
2: זה הסידור, חמש דקות האחרונות למייצג הנפסל.
1: אנחנו נראה. בבקשה, קדימה, כן.
3: זה פינפון, כן. 30 דקות שתיתן וטענת
1: בבקשה.
3: בבקשה, כן. טוב, אדוני, כבודכם. כמה דברים, כמה הערות שעולים כאן בעקבות הדברים של... חברים, קודם כל אומר חברים, מה קרה, אתם לא מבינים, הוא נכנס לתוך מערבולת. כששאלתם אותו על הבקשת סליחה, למה הוא לא ביקש סליחה, איפה הוא היה בשלוש שנים האלה? הוא אומר, תראו, אני נכנסתי לתוך מערבולת, הייתי עסוק. זה פשוט לא להאמין, זה פשוט לא להאמין. שלוש שנים, הבן אדם אומר, סיפר, אני לא ראיתי שום הוכחה בזה, שהוא הביע תנחומים בפני כל מיני אנשים שנרצחו משפחות. יופי. ולא היה לו דקה אחת של זמן.
4: זה לא משהו אמר, אגב.
3: לבוא, דקה, גברתי.
4: לא, לא, פשוט כדאי... לא, אדוני, פשוט רק כדי שאדוני לא יתמודד עם דחליל, כי אני הבנתי את התשובה שלו בצורה אחרת, אז כדי שיתמודד עם התשובה, כפי שאפשר אולי היה להבין. אז אני רק רוצה לומר שכמו שאני לפחות הבנתי את התשובה, אולי טעיתי, אבל אני בכל זאת משקפת לאדוני, שהוא אמר שבאותה תקופה הוא כתב מאמרים רבים, הוא היה בפעילויות רבות, והוא לא תפס בזמן אמת את המאמר הזה כחשוב, כמרכזי, ככזה שהוא צריך להתייחס אליו. אדוני רק יתמודד עם הדברים שנאמרו, לא יותר.
3: אני שמעתי אמירה אחרת, להפך הוא אמר אפילו שכחתי.
1: נכון,
4: בדיוק.
3: הוא אמר לא תפס, לא תפס את המאמר כמעט שצריך להשליר. אבל כאן, אבל כאן עולה התמיעה, לא שלי. לא שלי, שפוד הנשיא של השופט עמית. שאמר את זה בצורה מפורשת. רגע, רגע, רגע, רגע. מה זה הדיסוננס הזה? מצד אחד, אירוע היסטורי, חשוב, כל מה שהוא כתב, ומצד שני, הוא לא מכיר את הממדים, הוא לא מכיר את הממדים. אבל בסדר, זה נקודה ראשונה. הנקודה השנייה שאני רוצה להביא, שוב, אנחנו מדברים על המאמר וזה ברור, כי המאמר הוא ראיית הזהב והדברים החמורים וכו'. אנחנו צירפנו כאן שני דברים ששופכים אור, על נושאים שעלו כאן בדיון. אחד היה כאן השאלה על מדינותינו, תנועתנו, על מי הוא בכלל מדבר, איך הוא רואה את הדברים. אנחנו צירפנו רעיון שלו מהתשיעי לעשירי, 23, זה נמצא בעמדה מטעם המבקשים. הוא יפנה אליה, הוא יפנה לרעיון הזה בוועדת הבחירות, וברוך השם שאנחנו עברנו על הרעיון, והדברים שם לא פחות ממדהימים. אבו שחאדה. בעצם לפני זה, המראיין. חבר'ה, רק הזמזום הזה קצת, תכתבו בינתי. מה אתה אומר למי שרואים בכך, כלומר, במתקפת החמאס, מהלך איראני שנועד לחבל בפריצת דרך גדולה לקראת הסכם שלום סעודי-ישראלי? אז תראו, הוא נעלב בשם רע. אומר, מי שאומר דברים כאלה, אינו מכבד את הפלסטינאים כעם, אינו רואה בנו בכלל בני אדם, הוא אינו מכיר בכך שיש לנו כבוד לאומי וכבוד אנושי על האירוע של השביעי לעשירי. הוא ממשיך שם, הדברים שאתם מכירים על חוקי הפיזיקה ועל ריבוי הלחץ שמוביל לפיצוץ וכו' וכו' וכו' וכו'. ואחרי זה הוא אומר, אני תולה תקוות רבות בעמים הערבים שלנו. להערכתי העמים הערבים לא ישתקו על הטבח הזה, לא יאפשרו את ההשמדה הזאת של בני העם הפלסטיני. זה יכול להיות חבר בכנסת ישראל. זה בדיוק החוק שאנחנו מדברים עליו, שנועד כדי להגזיר ולהיזהר ממנו. תקראו את זה, אני מבקש, לפני שאתם...
4: אנחנו נקרא את הכל.
5: לא, כבר קראנו, יש לנו...
3: בסדר גמור. והדבר השני זה הפודקאסט, מה-21 לרביעי 24, ששם גם

0: שופך אור על מה שעלה כאן. הרי עוד פעם, הוא לא הזכיר חיילים וחיילות, אפילו לא בתגובה שלו לוועדה. הוא בא לכאן, אגב, לא שמעתי גם את המילה, אני מגנה רצח חיילים, אבל נעזוב את זה שנייה. בואו נראה מי בעיניו החפים מפשע.
1: אני מגנה את כל הרג של אדם כלשהו, כולל חיילים מפשע.
2: הוא לא אמר פה.
0: אז אדוני, כבוד השופט כבוב, כבוד השופט כבוב, אז רק, לא, לא, אני, כבוד השופט כבוב.
2: אמר כל אדם.
0: כבוד השופט
3: כבוד. כן, אדוני ישלים, אנחנו, כן, נשתדל לא להפריע.
0: הוא עושה פודקאסט לבחור בשם אנטואן.
3: כן.
0: והוא מתראיין, הוא מראיין יותר נכון, אם אני מבין נכון. והוא אומר שמה, אנטואן אומר שמה.
4: אנטואן, לא
0: זן. לא, אנטואן, אנטואן אומר.
3: כן, כן, הלאה.
0: לא יעזור, אתה יודע שאני אקרא את המשפט בהמשך. מה זה יעזור לך?
3: הלאה.
0: אנטואן, נכון מה שאתה אומר, אחי סני. אני חושב שבהקשר הזה המסמך, מדיניות של תנועת חמאס, שהצביע על הדברים האלה, שיש דברים, שימו לב, אנטואן, לא סני, שאולי יצאו מגבולות השליטה, אבל כמובן הדברים האלה פרט חשוב, אבל כמובן הוא אינו מעיד על תמונה המלאה, שהוא חמאס מציע פעולה לגיטימית, תחת כיבוש. וסמי אומר, כמובן, כמובן. ואנטואן מוסיף, זו אינו מעיד על התמונה המלאה, משום שכמובן, כמובן, כמובן, ברור שמה שבוצע ב-7 באוקטובר, ראשית, המטרה הייתה אתרים צבאיים, והמטרה הייתה התנחלויות, אגב, שהוא דבר על התנחלויות, לא מדבר על הבית שלי בחברון, התנחלויות זה יישובי העוטף, זה סדרות שם, זה גם התנחלויות. היו דברים שיצאו מגדר שליטה, זה אנטואן. ועל כך אולי תנועת חמאס הציגה דין לחשבון. ושימו לב מה שאומר סמי. נכון, במסמך שהם הוציאו זה הנרטיב שלנו. הם אמרו ולא רק זאת, הם אמרו שם להחתי כמה דברים חשובים. כמו למשל שהמטרה שלהם אינו עם יהודים, אין להם בעיה עם היהודים. מעתה אמור, מהדברים שלו. מעתה אמור, מעתה אמור, מעתה אמור, מהדברים שלו. שיש מה שנקרא יהודים חפים מפשע, כן? אבל יש תושבי ההתנחלויות, אגב, זה תושבי סדרות, העוטף, כמובן חיילים שהם, זה משהו אחר. ויש כאן עוד ציטוטים, אפשר באמת להרחיב כאן, לא, את זה הקראתי כבר, על הדברים, על התוקפנות הישראלית וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. ואתכם, אי אפשר להתעלם גם מהדברים האלה. במאמר ודאי שאי אפשר להתעלם. מישהו כאן דיבר במהלך הדיון, מה, אי אפשר לסלוח לו? נדמה לי שאתה אמרת, מה, אי אפשר לסלוח על מה שהוא אמר? אני מקווה שבדיון, כמה שנות מאסר הוא יקבל, בסדר, תכניסו את הדברים האלה לתוך השיקולים שלכם, אבל בלהכניס מישהו לכנסת ישראל, זה, על זה, כן, אי אפשר לבוא ולהגיד, טוב, בסדר, אנחנו נעשה לו מערוף, אנחנו נעשה לו טובה, אנחנו, כי בסוף זה על החברה כולה. זה על החברה כולה. עלתה כאן טענה נוספת, שאני לדעתי זו טענה נגדו, שנאמרה, הם אמרו כאן, אני פניתי בכלל לעולם הערבי. אני לא פניתי לציבור בישראל, אני פניתי לעולם הערבי. רבותיי זה, וגבירותיי זה, לחשוב על זה זה מזעזע. ולמי הוא פנה? פנה לשכנים, נערים, שגרים בחברון, שקוראים את המאמר הזה. וברגעים האלה יש מתוכם, לא כולם, אבל יש מתוכם כאלה שמתלבטים אם לעשות פיגוע, לא לעשות פיגוע, לפגוע, לא לפגוע. פנה לאנשים בעזה. פנה לאנשים בעולם הערבי. כשהוא כותב את זה בערבית, זה חמור פי מיליון. זה חמור פי מיליון. מה הוא אומר להם בעצם? יאללה אוטרוב, קדימה, הישג היסטורי, הישג מצוין. מה הוא אומר? ככה מצילים את עזה, את עזה הקטנה. וזה בעצם הדבר המרכזי כאן. אנחנו קוראים את המאמר, לפעמים לא מבינים על כמה, עד כמה להזדעזע בסיפה של המאמר שלו, על הפירות המדיניים, איפה זה זאב? הפירות המדיניים, אני סימנתי לי את זה כאן. מה הוא אומר כאן? הוא בא ואומר, רבותיי, תבינו, אני מדבר כרגע על הפירות המדיניים. אני לא מדבר על המהלך הצבאי.

0: אל תסנן את מה שאני אומר. זה לא רק מהלב שלי. זה גם אולי לפעמים חלק מהבעיות שאנחנו צריכים לתת לרגע שאני לא אומר, תחליטו כאן לפי ההיגיון, לפי החוק, לפי הפסיקה, לפי הכל. אבל כן צריך לקחת בחשבון את הרגש. שימו לב למה שקורה. רצחו, אנסו, שרפו. אגב, אני מבקש מכם, לפני שאתם כותבים החלטה בתיק הזה, תסתכלו בתמונות של הנרצחים. תסתכלו בתמונות משורה. אני אגב התעקשתי. התעקשתי ללכת לשורה.
1: איך משהו מעליב בעצם הקריאה לבית המשפט להיות מודע לדברים שאנחנו כל כך מודעים אליהם.
0: לא, אני אומר לפני שאת.
2: זה כל כך, כל כך מיותר מה שאדוני אמר עכשיו.
0: מה?
2: כל כך מיותר מה שאדוני אמר עכשיו.
0: למה? אני מבקש תסתכלו. אני אגב חשבתי פעם.
2: אם לא נסתכל, לא נדע מה זה 7 באוקטובר?
0: אתם יודעים.
2: אז על מה אדוני מדבר?
0: אני יודע, אני אגיד לך על מה אני מדבר, על מה שאני עושה לעצמי, על מה שאני גוזר על עצמי, בסדר? הביאו לנו בקבינט כל מיני תמונות. היו כאלה שלא רצו להסתכל. אמרתי, אני חייב להסתכל בתמונות האלה לפני שאני מקבל החלטות. אני גם מאלה שחושבים ששופט, לפני שהוא שולח אנשים למעצר, צריך לראות איך נראה בית מעצר. אני אומר לכבודכם, היה כאן קומה אחת של דם, קומה אחת של רצח, של אונס, של הרג, ששוב, הדגשתי בתחילת דבריי, ואני אומר את זה גם עכשיו. זה לא, הם לא הבחינו בין אף אחד מאיתנו. גם ערבים, גם דרוזים, גם דתיים, גם חילונים, גם ימנים, גם שמאלנים. זה הקומה הנוראית, הנוראית מכל. ועל הקומה הזאת, מה שהוא אומר כאן, אומר, תראו, יש קומה שנייה, מדינית. אנחנו בונים את המהלך המדיני על הקומה הזאת. זה ההשקפות. אלה הדברים. זה מה שסמי אבו שחאדה חושב. הוא רוצה שהם ייהנו מהפירות המדיניים מהקרב הזה.
3: בסדר. ובזה אדוני סיים. מאחר שבמרכאות כן. מאחר שאנחנו במרכאות...
4: אני רק מבקש את אמרה לי השופטת דפנה ברק ארז שיש לי זכות תשובה, אחרי ששמעתי את השם שלי פה מהצד הזה 3 פעמים, אני מבקש את 1.5 להתייחס.
3: לא.
4: למה?
3: אבל אמרה
4: לי השופטת, אבל אמרה לי השופטת, אין לי זכות תשובה.
3: זכות התשובה היא את הצד הזה.
4: אבל הזכירו את השם שלי פה לפחות 4 פעמים כקיצונית, לא פחות. ואתם לא הגנתם עליי.
0: נו לה לדבר, 2 דקות.
3: מה גברתי רוצה להגיד?
4: 2 דקות. בבקשה. תודה רבה.
5: طبعا كالعادة تالي قلت لي لا تستطيع أن تفوت الفرصة إلا وأن تعطل وتشوش على هذه الجلسة والآن تطالب بحق الرد الذي منح لها. نحن طبعا نقترب من نهاية هذه المداولة وهذه الجلسة للنظر بطلب شطب سامي أبو شحادي. لتذكير فقط، كان من المفترض أن تنتهي هذه الجلسة في تمام 11:30. نحن الآن يعني نمتد ونقترب إلى الساعة 2 ظهرا تقريبا، وما زالت هناك مداولات إضافية، النظر في طلب شطب عوف الكسيف، وكذلك أيضا القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة. هناك تأخير كبير جدا في كل النظر في هذه الطلبات. سنخرج إلى فاصل قصير لكي نعود ونلخص كل ما يتعلق بطلب النظر أو النظر بطلب شطب سامي أبو شحادي، وذلك قبل الانتقال إلى بقية الجلسات. فاصل ونواصل، ابقوا معنا.
6: مش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عمر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
7: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
8: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسي في شبكة مدارس

0: נפסל.
1: בבקשה.
0: בבקשה נפסל.
1: בבקשה נפסל, כן.
2: תודה רבה לכם קודם כל על ההזדמנות האחרונה הזו.
1: כן.
2: אני רוצה לפנות
3: לכל השופטים,
2: לתת לי את ההזדמנות להיבחר שוב על בסיס מה שאני מאמין בו, כאדם שנלחם למען זכויות אדם, כל בני אדם, אדם שמעוניין לקדם פרוגרמה פוליטית שמבוססת על ערכי החירות, הצדק והשוויון לשני העמים. אני מכיר בזכויות של העם היהודי הזכויות הקולקטיביות והאינדיבידואליות, ואני מעוניין לקדם שלום בהסתמך על ה-values, על הערכים של צדק, חירות ושוויון. הפרוגרמה הפוליטית, עשרת הנקודות, אלה דברים שאני השתתפתי בכתיבתם, הם נמצאים בפניכם. זה מה שאני הולך לעשות בכנסת. אני מתחייב בפני בית המשפט לשמור על החוק ולכבד את החוק, ולא לעשות שום דבר שהוא מנוגד לחוק. זה דבר שאני כל החיים שלי עשיתי, וזה דבר שאני מתחייב להמשיך ולעשות.
0: מה עם דרך האלימות?
2: כמובן שאני אף פעם לא קראתי לאלימות, אף פעם לא אקרא לאלימות, אני בן אדם שהוא נגד אלימות, אלה לא הכלים שלי, אני בן אדם שעובד.
1: אתם מפריעים לו, אתם מפריעים לו. כן, בבקשה, כן. נכון, הוא אומר לו מה להגיד, כן, בסדר. הלאה, כן.
2: אני באמת לא מאמין, אני באמת לא מאמין שזה קורה. אני באמת לא. אלה אנשים שדיברו על ללא רחמים.
1: אדוני, יש לי משני משפטים.
2: ללא רחמים הם.
1: הנה, למה אנחנו גולשים, כן.
2: כן. אז אני פונה שוב לכבודכם. אני מסכים שהמאמר הזה היה בו דברים שאני לא הייתי כותב. זה לא נכון. אני מסכים שהסגנון, כל ההיבט האנושי שלא נמצא שם, הוא לא נכון. זה לא אני.
4: די.
2: אדוני, אני לא מסוגל להתרכז להגיד אף משפט.
1: נכון, מפריעים לך.
2: אני באמת...
1: ראינו.
2: אני... שוב. אוקיי.
1: בסדר, טוב. כן, כל שנייה מפריעים לו מכאן, כן.
0: This is what I'm saying.
1: הלאה, כן.
2: אני קידמתי, וזה נמצא אצלכם, זה נמצא אצלכם. שהייתי חבר כנסת בתקופה מאוד קצרה, שבה היו הרבה מערכות בחירות. הנושאים שהעסיקו אותי פרלמנטרית, זה הנושאים ששירתו את כל האזרחים במדינת ישראל. ובהם אני מעוניין להמשיך לפעול כפרלמנטר. אני עבדתי על הזכויות של אנשים עם מוגבליות. אני עבדתי על הנושאים של מחלות תורשתיות, מחלות נדירות. אני עבדתי על הנושאים, אני קידמתי לובי עם חברי כנסת יהודים אחרים, מסיעות אחרות, לקידום שוויון בערים המעורבות. אלה הדברים שאני מאמין בהם. טוב. בזה אני עוסק, בזה אני מתכוון להמשיך לעסוק, וחלק מהחוקים, כל המסה הזאת נמצאת בפניכם מבחינת הפעילות הפרלמנטרית, בזה אני מעוניין להמשיך לעבוד, ואני נצמד כמובן לפרוגרמה הפוליטית של הרשימה טוב. המשותפת, עם עשרת הנקודות. אני מאוד מקווה שתתנו לי את ההזדמנות להמשיך ולייצג את הציבור היהודי והערבי שמאמין בצדק, שוויון, ושלום. תודה רבה.
1: עד כאן, אנחנו באיחור מאוד ניכר, כי אנחנו הקדשנו לדיון הזה, אני חושב פי שניים.
0: יהיה לי קשה עכשיו לייצג את השלושה.
1: לא. מחר?
0: כי יש לי שלושה תקנות.
1: מחר, נכון. אנחנו יום חמישי, אבל תקשיב, יש עוד 12.
5: طيب إذن هذه كانت كلمة سامي أبو شحادي رئيس التجمع الوطني الديمقراطي أمام هيئة القضاء والمحكمة العليا. هو يطالب المحكمة بأن تسمح له بالترشح للكنيسة القادمة. أبو شحادي يتعهد أمام هيئة القضاء بالحفاظ على القانون، عدم تجاوزه وعدم الدعوة إلى العنف أو استخدامه، وكذلك أيضا يشير إلى برنامجه السياسي الذي يريد أن يلتزم به وأن يحافظ عليه كذلك في الكنيسة القادمة في حال سمح له طبعا بالترشح، وهذا طبعا بعد سماع كذلك رد بنغفير وتالي غوتليب وكل ما استمعنا إليه من أمور إضافية. الآن ما نراه هو أن القاضي إسحاق عميد وهو طبعا رئيس المحكمة العليا يحاول ترتيب الجدول الزمني المتعلق في بقية طلبات الشطب

0: حوار خاص مع فراس خطيب.
1: أهلا بكم في حوار خاص. ضيفي لهذا الأسبوع هو يائير جولان رئيس حزب الديمقراطيين الذي يأتي إلى هذا اللقاء بعد فترة سياسية ليست سهلة في أوساط مصوتيه ربما أو المنتمين أو من يريد أو من ينوي التصويت له من المجتمع العربي، خصوصا في أعقاب موقف الحزب المؤيد لشطب رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحاتي. يواجه جولان وحزبه أسئلة أيضا تتجاوز هذا الملف وتتعلق بهوية الحزب ومواقفه السياسية ورؤيته المرحلية في هذا الواقع المعقد. هل نحن أمام نهاية لعهد نتنياهو؟ وهل معسكر التغيير أو التصحيح الذي هو من ضمنه قادر على استبدال الشخص الذي اعتاد على إنتاج نفسه من جديد؟ يائير جولان تودا شاتا باستوديو بو بنتسرت تودا ش
2: שלום פירס ושלום למאזינים.
1: מה שלומך? קודם כל נתחיל בדברים הכלילים.
2: קודם כל שלומי טוב, וזו הזדמנות לומר חג שמח ושנה טובה. אבל זה חייב להיות שנה של שינוי, שנה של התחדשות, שנה שבה אנחנו מתקנים את מה שהתקלקל ובונים מחדש. וזו משימה משותפת שלנו היהודים, שלכם הערבים, ביחד נבנה את ישראל מחדש.
1: יש אנשים שמקשיבים לך וידעו שאתה היית באיזושהי פגישה עם ראשי המפלגות מהאופוזיציה אצל לפיד בבית. ערבים לא היה יותר מדי שם.
2: לא היה בכלל, למה אתה אומר לא?
1: אני משאיר את זה לך.
2: כן, אני בניגוד לשאר חבריי במפלגות האופוזיציה היהודיות או הציוניות, אני חושב שהשותפות הערבית היהודית היא דבר טבעי, שלא צריך להסתיר אותה, שלא צריך להחביא אותה, שצריך להניף אותה על דגל. אין לנו עתיד אחר, צריך לומר את זה בכל רם. ואני לצערי עדיין לא הצלחתי לשכנע בעניין הזה, אני מקווה מאוד להצליח.
1: הייתי יכול להבין את הטיעון, את המשפט שלך, לא משנה מה. הייתה איזושהי תקווה מסוימת בחברה הערבית שסוף סוף יש מישהו קם באופוזיציה בישראל, לא בהכרח מפלגה ערבית, שבאה ואומרת אוקיי, אנחנו נכתוב עתיד חדש, ופתאום אתה לא כל כך שונה מהאופוזיציה. הפסילה של סאמי אבו שחאדי על מאמר שהוא כתב לפני 3 שנים וחזר בו אגב, ואתה עמדת ואמרת שאנחנו תומכים בפסילה שלו.
2: נכון.
1: קודם כל, זה בעייתי מבחינת הבוחרים שלך שציפו משהו אחר, אם אתה הולך...
2: אני אסביר את זה.
1: ודבר שני, שבן אדם שחזר בו מהמאמר הזה, אתה גם נתת איזושהי לגיטימציה, אולי שרצית להיות גם במועדון של הימין שמתפתח בתוך כדי האופוזיציה.
2: ממש לא, ממש לא. אני רוצה להסביר את העניין הזה. אנחנו תמכנו ותומכים בשותפות יהודית ערבית, אנחנו תמכנו ותומכים בכך שתהיה מפלגה ערבית בתוך הקואליציה, ואנחנו תמכנו ותומכים בשרים ערבים בממשלה הבאה. זו עמדתנו, לא השתנה שום דבר. אנחנו התנגדנו לפסילת המפלגות הערביות, כולל בלד, התנגדנו לפסילה. אבל אני רוצה לומר לך, כולל ההתנצלות שהיא בעיניי לא התנצלות. מה שכתב סמי אבו שחאדה, בעיניי, פוסל אותו מלהיות נציג של הציבור הערבי. זה אנטיתזה לשותפות. זה מאמר קר ומנוכר, שמתעלם למעשה ממה שקרה פה בשבעה באוקטובר. אני לא מקבל את ההתנצלות הזאת, כיוון שאי אפשר להגיד לא ידעתי מה מימדי האסון. בשבעה באוקטובר בערב היה ברור לחלוטין מה הם מימדי האסון. זה לא כל כך משנה אם ירצחו 800 או 900. זה באמת לא העניין, ונרצחו 1,200, אבל זה ממש לא משנה. ולכן אני לא מקבל את זה.
1: אני חולה.
2: ואני רוצה לומר לך, יש גם לנו גבולות, ואנחנו, בעיניי, סמי אבו שחאדה לא מבטא שותפות יהודית ערבית.
1: למה תמכת, כאילו, בפסילה של סמי אבו שחאדה ועופר כסיף, שבעיני אחרים גם עשה דברים שהם

0: לא, אני לא חושב, אני חושב שיש הבדל גדול. יש הבדל גדול בין מי שמגלה אמפתיה, מתנגד לממשלה, אני מתנגד לממשלה בנחרצות. אבל אני חושב שמה שקרה בשבעה באוקטובר זה לא אירוע פוליטי. זה אירוע של טבח באזרחי ישראל. דרך אגב, אני מזכיר שנרצחו ערבים. אני מזכיר שיש בדואים שהצילו אנשים מתוך התופת. וגם הם לא מוזכרים, גם הקורבנות הערבים לא מוזכרים בתוך הדברים של סמי אבו שחאדה. אני חושב שזה לדברים שהם אנטיתזה לשותפות. אני מקדם שותפות יהודית-ערבית, בעיניי היא תקרה מתוך הציבור השפוי, המתון, זה שרוצה לבנות חיים משותפים.
1: מצד שני, זה נבחר ציבור שהיה לחברה הערבית. מצד שני, יש אנשים, גם משפטנים, משפטנים, שאומרים, פסילת מועמד זה דבר מאוד קיצוני.
0: אני רוצה להגיד לך, אני לא, אני נשמחתי.
1: אני מצטט, יאיר, אני מצטט מאנשים שהם משפטנים, גם ישראלים וגם ערבים, שאומרים, הבן אדם חזר בו קודם כל מהמאמר, זה דבר אחד, הוא ישב במקומך לפני שבוע וסיפר ואמר שלא הבנתי ולא ידעתי, לא משנה אם אתה מקבל או לא מקבל, הוא חזר בו מהמאמר, זה דבר ראשון. דבר שני, הרבה משפטנים אומרים, לא פוסלים מועמד על מאמר שנכתב. זה, אם בן אדם שצריך להיפסל, הוא צריך לעבוד בזה. זה לא רק לתמוך, זה לעבוד בזה, זה מצע, זה איזושהי אינפורמציה מסוימת
0: מודיעינית. אני הבנתי את הרעיון. הבנתי את הרעיון.
1: יש הרגשה כזאת שאתה רוצה להיות גם מקובל על הימין.
0: לא, לא, לא, לא, ממש לא. אם הייתי מנסה להתחבב על הימין, לא הייתי עושה את זה, הייתי עושה דברים הרבה יותר מרחיקי לכת. אני רוצה לומר לך, כמי שהיה שם בשבעה באוקטובר וראה את הזוועה, כמי שהיה ראשון לבקר גם את הקורבנות הערבים של הזוועה הזאת. אני הייתי הראשון שהלך לבקר את הבדואים שנרצחו להם אנשים. זיאדנה ליד רעת. הייתי הראשון להיות שם. הבכיר הישראלי הראשון שנכנס לבוא ולהגיד, אנחנו שותפים. אנחנו שותפים בדבר הנורא הזה שקרה לנו. בעיניי, יש פה חציית קו אדום. זה הקו האדום שלי. עכשיו אני רוצה להגיד לך עוד דבר. אני לא לבד בזה שחושב שנחצה פה קו אדום. גם היועצת המשפטית לממשלה חשבה שנחצה פה קו אדום.
1: אנחנו נגיע הייתי מקבל את זה פחות או יותר אם היית אומר, טוב, בסדר, אני סולד מהמאמר, אני לא תומך במאמר, אני לא תומך של סמי אבו שחאדה, אבל יש בגץ שיחליט. קודם כל אתה נותן כוח לבגץ מצד אחד.
0: כל יש בגץ שיחליט.
1: אתה לא צריך לקחת כל כך עמדה שהיא שנויה במחלוקת.
0: אני רוצה לומר לך.
1: זה עושה רע למצביעים שלך.
0: אני מזכיר לך שלא אנחנו מחליטים, וגם לא ועדת הבחירות מחליטה, מי שיחליט בסופו של דבר זה בגץ. וזה יעלה, כל העתירות האלה יעלו לבגץ. נדמה לי זה עתיד להידון מחר. אבל אני אומר לך שאנחנו, גם מבחינה ערכית, גם מבחינה הזאת שאני ראיתי מה היה שם בשבעה באוקטובר, גם מבחינה הזאת שאני לא מקבל את ההתנצלות הזאת, כי זה לא התנצלות אמיתית, זה התנצלות בחצי פה.
1: למה? הוא סמי אמר שזה טבח, מגנה אותו.
0: אני רוצה לומר לך, אני שמעתי,
1: שמעתי. אתה רוצה עכשיו להגיד כמה מילים, מה סמי המשחד צריך לעשות?
0: אני לא מקבל את הרעיון הזה, לא ידעתי בשמונה באוקטובר את מימדי הטבח, לא מקבל את זה.
1: אבל מה הוא צריך לעשות?
0: ואני אגיד לך עוד דבר, ואני חושב שבעניין הזה, באתי לבוא ולומר, יש לנו קו ברור. הקו הברור שלנו הוא קו של שיתוף פעולה. אנחנו בונים חיים ביחד, אנחנו בונים שותפות. השותפות הזאת צריכה לבוא מתוך המרחבים של הציבור הישראלי המתון, גם הערבי, גם היהודי, זה המפתח לשותפות יהודית-ערבית אמיתית. תוך הסתכלות על הבעיות האמיתיות בעיניים, תוך פתרון בעיות הפשיעה בחברה הערבית, תוך פתרון בעיות החקיקה בחברה הערבית, כולל חוק הלאום, כולל טיפול בנושא הקרקעות, תוכניות המתאר, יישובים הבלתי מוכרים בנגב, וכן הלאה וכן הלאה. שם אנחנו צריכים להיות, בזה אנחנו צריכים לטפל.
1: שמשיב לך עכשיו, יאיר, אתה יודע מה, יש משהו שאנחנו אולי לא שמים לב אליו מספיק. מי שיכתיב את השיח הזה, מי שהגיש את בקשת הפסילה, זה בן גביר. ואנחנו יודעים מי זה בן גביר. ויש מחשבה כזאת
0: בחברה הרבה. ומי הגיש פסילה? נגיע לזה. לא, שווה להזכיר. המפלגה היחידה שדרשה פסילה של בן גביר זה אנחנו, הדמוקרטים. מי נלחם בבן גביר? מי יותר מאיתנו נלחם בבן גביר?
1: מה שקורה בבן גביר, כבן אדם שהוא מקבל כל כך לגיטימציה, כוח בשביל,

0: هيلتون لبن سامي ابو شحادي شو ميسجت الخبره العربيه على المأمر יש معسين ويش مأمرين انا רוצה לקחת خل لدבר אחד על לפסיכולוגיה של המצביע הערבי. יש כאן שאתה ובן גביר באותו צד, מה מבטיח שזה לא יקרה עוד פעם?
1: אני חוזר ואומר, אנחנו בעד שותפות. אנחנו בעד לפתור את הבעיות של החברה הערבית, ואנחנו נגד גזענות. ואנחנו הלוחמים הכי נחרצים כנגד בן גביר. הלוחמים הכי נחרצים נגד סמוטריץ'. אנחנו אלה שיצאנו באופן הכי נחרץ נגד הפרובוקציה הזאת ליד מג'דל כרום. אנחנו שיצאנו בקול הכי ברור והכי חזק נגד הניסיונות להכפיש רופאים ערבים בבית חולים רמב״ם. אנחנו נגד בן גביר ונגד גזענות. אנחנו נלחם בכל הכוח נגד גזענות. אין שום מפלגה היום שנלחמת בגזענות כמונו. ואני אומר לך, אני שלם עם עצמי. אני לא מרגיש שעשינו משהו לא נכון. עשינו משהו נכון מאוד. רצינו להגיד בצורה הכי ברורה והכי חד משמעית. יש לנו גבולות. מי שרוצה להיות במרחב שבו בונים שיתוף פעולה, קדימה. מרחבה. מי שרוצה להיות במרחבים הקיצוניים שמעודדים פירוד, מאבק, קונפליקטים פנימיים, וחי מהקונפליקטים הפנימיים האלה, אני אומר לו לא בבית ספרי.
0: שאלה ככה, אנחנו לא יודעים בדיוק מה יהיה אם סמי אבו שחאדה בבג"ץ, אם בג"ץ לא יפסול אותו, ויש סיכוי כזה, לא גבוה, אבל יש סיכוי כזה, הוא יהפוך לחבר כנסת לגיטימי?
1: מי שנבחר בסופו של דבר לכנסת, נבחר לכנסת, ואני אכבד בהקשר הזה, אני אכבד כמובן את פסיקת בג"ץ.
0: עכשיו, יש משהו אחר לגבי גם המצביעים הערבים. כן. הייתה תקווה, הם תלו תקווה, והייתה ירידה משמעותית, אני לא יודע כמה, אבל הייתה ירידה משמעותית אחרי, מאנשים שבכלל הם לא תומכים בסמי אבו שחאדה, שראו בך תקווה מסוימת שאתה שונה. שאתה שונה מאייזנקוט, שאתה שונה מיאיר לפיד, שאתה שונה מכל הנוף הפוליטי שמתפתח בישראל, ופתאום אתה אומר, תקשיבו חבר'ה, יש מאמר שנכתב, אנחנו פוסלים מעמד על מאמר.
1: אתה מציג את זה לא נכון. סמי אבו שחאדה זה לא רק מאמר. אני רוצה לומר לך, זה מה סמי אבו שחאדה כמנהיג במרחב בחברה הערבית, מה הוא מייצג. אני חושב שהוא מייצג לא שותפות. ואני חושב שאת בנושא הזה הוא חצה קו אדום. ואני חושב שאנחנו בנושא הזה צריכים לומר את קולנו בצורה ברורה. אנחנו בעד שותפות, אנחנו לא נטולי ערכים. אם באים עם עמדה ערכית ברורה, היא עמדה ערכית ברורה עד הסוף.
0: טוב.
1: ואנחנו, אתה שם לב, לא מפחדים לומר את דעתנו, גם כשהיא לא פופולרית. גם כשהיא לא פופולרית בציבור היהודי, גם כשהיא לא פופולרית בציבור הערבי. אנחנו אנשי אמת, אנחנו אומרים את האמת, אנחנו אומרים את מה שאנחנו מאמינים בו. אני רוצה להגיד לך, ההחלטה לא התקבלה בקלות דעת, היא אחרי דיונים ארוכים ביני לבין חברי הכנסת שלי, ובאמת
0: ישבנו על זה. יש מי שאומר שאתה דחפת לזה, אישית.
1: אני רוצה לומר לך, אני לא אכנס לדיונים הפנימיים, אני רוצה לומר לך שזה היה דיון רציני, מעמיק, מקצועי, ואני חושב שהגענו להחלטה הנכונה, ואני חוזר ואומר, זה לא מקרי שגם היועצת המשפטית לממשלה חשה שנחשה פה איזשהו קו אדום.
0: היועצת המשפטית לממשלה יש לה את השיקולים שלה, וגם מי שאמר שמה שהיא כתבה הוא מביך מבחינה משפטית, היה מרואיין אצלנו היום, יהודי ישראלי שאמר את הדברים האלה, אבל אני רוצה לקחת אותך יותר לפוליטיקה. כן. מה אתה אומר לכל מצביע ערבי, ויש כאלה שחשבו להצביע אליך ועכשיו הם לא? אני מכיר אנשים...
1: אני אומר להם דבר פשוט. אין כמו הדמוקרטים שיתנו מענה למצוקות של החברה הערבית בכנסת הבאה ובממשלה הבאה. תנו לנו את הכוח, אנחנו נדע לפעול עבורכם. עבור חברה סולידרית. עבור ישראל חזקה יותר שבנויה על פירוק המתחים, ההסתה, השנאה והגזענות שהממשלה הנוכחית טיפחה. אנחנו נילחם בזה. אין אף אחד אחר שילחם בזה כמונו.
0: אנחנו נעבור עכשיו לקואליציה. אתה חושב שנתניהו, עידן של נתניהו יחלוף אחרי הבחירות?
1: חייב לחלוף. יש לנו פה משימה עליונה, לשלוח את המושחתים, את הלאומנים הקיצוניים והגזענים, ואת המשתמטים הביתה. הביתה, לשלוח אותם הביתה. כדי לעשות את זה, אני אומר כאן פה לכל שומענו, צאו להצביע. גם אם לא תצביעו לי, צאו להצביע. כן, הערבים נוהרים באוטובוסים אל הקלפיות. זה מה שצריך לקרות. ולא להתבייש בזה, להתגאות בזה. להביא אחוזי הצבעה גבוהים, זה הפתרון כדי שלא תקום פה ממשלה של ימין ימין מלא על מלא.
0: אנחנו מסתכלים על הגוש של האופוזיציה, אנחנו מסתכלים על גדי איזנקוט, שהיה גם איזשהו כמה אנשים שלא משנה מצביעיו או לא מצביעיו, תלו תקוות שם. יש ליברמן שבכלל לא מוכן לדבר על ערבים בתוך הממשלה. איזנקוט יוצא, נתניהו מכתיב את השיח, אומר להם שהם יעשו מאחים המוסלמים.
1: מי מתנגד לזה חוץ ממני?
0: אבל אתה לא יכול לעשות ממשלה לבד. בסופו של דבר, מי שישנה את התמונה, הם האנשים האלה שיש להם כוח, לצערי, יותר מהכוח שלך, בתוך הקואליציה הזאת, שהיא הולכת, אם בכלל. ואנחנו רואים שיש איזושהי הזדנבות לימין, שלא השתלם אף פעם.
1: אז תראה, אני מודע לזה בדיוק כמוך, ואני רואה באיזה אתגר בלתי רגיל. ואני הולך להיאבק, ואני הולך לשכנע. ואני עובד בזה יום-יום, על מנת לשכנע את השותפים העתידיים שלי. אתם לא יכולים לפסול. להפך, אתם יכולים לעודד שותפות. ואני אומר להם יותר מזה. אל תחשבו שזה יביא לכם יותר מנדטים. הציבור הישראלי השפוי, ואני אומר לך, אני מסתובב המון בשטח. הציבור הישראלי השפוי רוצה בשותפות יהודית ערבית. לא רואה בזה שום בעיה. דרך אגב, זה חלק מחייו. בוא נחשוב רגע, אזרח יהודי, אבל מהמרחב המתון, השפוי בישראל, מה החוויה היומיומית שלו? חוויה היומיומית שלו של זה חיים משותפים. אם אתה עובד בבית חולים רמב״ם, או בבית חולים סורוקה, אם אתה נמצא בענף רוקחות, או בענף הרכב, או בענף הבנייה, או בענף התשתיות, החיים שלך היומיומיים הם חיים של שותפות. אם אתה מלמד באוניברסיטה, החיים היומיומיים שלך הם חיים של שותפות. מה הבעיה? מה הבעיה? למה אנחנו לא יכולים לחבר בין השותפות היומיומית שלנו לבין השותפות הפוליטית?
0: אז זה יוביל אותי למה שאמר גדי איזנקוט, שהוא פחות או יותר המוביל הלא מוצהר של הגוש. הוא אומר שאני לא יושב עם רעם, הממשלה שלי לא תכלול את רעם. הרי אנחנו יודעים, לפי הסקרים, לפי כל הסקרים, לא רק סקר אחד ולא שניים, שלא מנבאים לו ניצחון גדול בלי רעם. אפילו אם רעם זה קשה. אפילו אם רעם זה נכון על הקסקס.
1: נכון מאוד.
0: אתה חושב שהוא ישנה את דעתו אחרי הבחירות?
1: אני יכול להגיד לך, אני לא יודע לומר מה הוא יעשה. אני יודע דבר אחד, מה אני אעשה. אני יכול להגיד לך שאני עובד בזה. יום יום, שעה שעה, בשביל לשכנע את השותפים העתידיים שלי, כולל את גדי איזנקוט, בוא נעשה שותפות עם רעם. אין שום בעיה עם זה. אני אומר לך, אני מניסיוני האישי, ישבתי עם רם, מנסור אבס היה שותף מצוין, משתף פעולה, הגיוני, נוח לעבוד איתו, אין שום בעיה בשותפות הזאת, אני מברך עליה, ואני תומך בה בכל לב.
0: בכל זאת אני אשאל אותך על איזנקוט, עוד פעם, כן. מה לדעתך הוא יעשה? מההתרשמות שלך, אתה הרי מכיר אותו מהצבא, אתה מכיר אותו פוליטי.
1: אני מקווה, אני רק יכול להביע תקווה, שכל ההיגיון ינצח.
0: מה ההיגיון לדעתך?
1: ההיגיון אומר שאם צריך להחליף את הממשלה הנוכחית, ולשם כך לצרף את רם, אפילו מהזווית למי שלא רוצה, אם זה מה שיביא את הממשלה, את ממשלת התיקון, את ממשלת השינוי, בוא נעשה את זה. בוא נהיה אמיצים ונעשה את זה.
0: יש איזושהי תיאוריה מסוימת שאומרת, שממשלה שנתמכת על אחים מוסלמים, איך שקוראים לזה בימין, או על רעם, שתביא הסתה עוד יותר גדולה. אם בוא נגיד האצבע ה-61 יהיה של מנסור עבאס, זה יהיה בעייתי גם לערבים בתוך ישראל, גם לממשלה, ממשלת השינוי.
1: אני לא מקבל את זה. אני לא מקבל את זה. ההסתה תהיה בכל מקרה. לא צריך להתרגש מזה. במי שמסית צריך להיאבק, צריך להילחם. ברגע שאתה קונה את הסיפור שלהם, אתה נכנעת והפסדת את המערכה. פירס, ברגע שאתה מקבל את הסיפור הזה, הפסדת את המערכה.
0: מה הסיכוי לי? אתה אמרת, אם אני לא טועה, בעבר שאתה בכל מקרה לא תשב עם הליכוד. אתה עדיין חושב ככה? אתה חושב שממשלת אחדות זה דבר שאתה לא תקבל אותו אחרי הבחירות? איך זה הולך?
1: אני רוצה להגיד לך משהו. כשמסתכלים על האופוזיציה, על הממשלה הזאת, אם היא מילה ממשלת אחדות, יהיה בה מליברמן עד מנסור עבאס. אתה מבין את זה? אסור לנו, אסור לנו לתת למי שאחראי לטבח של השבעה באוקטובר, למחדל החמור ביותר בתולדות ישראל. אסור לנו למי שאימץ את השקר, את הגזענות, את ההסתה כשיטתו העיקרית, אסור לתת לאלה להמשיך ולהוביל את ישראל. אסור לאלה ששדדו את הקופה הציבורית,

0: ציבורית, ולקחו את כספי המיסים של כולנו, רך ורק למרחבים הקואליציונים שלהם, לאיפה שזה עושה טוב לציבור שלהם, ליהלומים, אסור לנו לתת להם להמשיך ולשלוט. זו הממשלה הגרועה ביותר בתולדות ישראל, הביאה אותנו לאסון לאומי, ביטחוני, כלכלי, חברתי, פוליטי. אסור לנו לתת להם להמשיך ולשלוט.
1: הייתה אזהרה של נתניהו אתמול לגבי אזהרות ממלחמות לפני הבחירות. מלחמה, מבצעים, לא יודע בדיוק מה, כן. למה הוא התכוון אתמול. מה אתה חושב על זה? כסגן רמטכ"ל, אתה יש לך...
0: סכנת נפשות. הוא לוקח ומשחק, מהטל בביטחון ישראל, למען הצרכים הפוליטיים שלו. זה דבר מסוכן מעין כמותו. אני רוצה לומר לך יותר מזה. נתניהו מנסה לייצר אווירת משבר. מתוך תקווה שאווירת משבר תביא אליו את המצביעים חזרה. זה תרגיל פוליטי. אין פה שום בעיה של ביטחון לאומי אמיתית. אין פה. זה הכל תרגיל פוליטי, ונתניהו כבר הוכיח שהוא משעבד את ביטחון מדינת ישראל, זה הביטחון של כולנו, למען הצרכים הפוליטיים שלו, שוב ושוב ושוב ושוב. שהוא מוכן לשים את חיי החטופים במקום 3, 4 ו-5 מבחינת חשיבות, כי מה שקודם זה קודם כל טובתו האישית וטובתו הפוליטית. ולכן אסור לתת לו להמשיך ולשלוט. התשובה האמיתית שלנו היא ב-27 באוקטובר לצאת בהמוננו אל הקלפיות.
1: אבל האיש הצליח שנים על גבי שנים, מאז 2009, היה צפי שהוא יחלוף מהחיים הפוליטיים, היה צפי מסוים שהוא יפרוש, ילך לנשיאות, יפסיד בבחירות פעמיים, מול הרצוג, מול ציפי לבני. והבן אדם, מה אני אגיד לך? הוא צלח. צלח מאוד ו... המציא את עצמו תמיד מחדש. אתה רואה את זה קורה בבחירות האלה?
0: לא. תראו, בסופו של דבר, אחרי 16 שנות שלטון, אורבן הלך הביתה. בוא נעשה את נתניהו האורבן הישראלי.
1: אורבן זה ראש ממשלת הונגריה.
0: יפה, קדימה, בוא נשלח את האורבן שלנו הביתה. אנחנו יכולים לעשות את זה. אם זה קרה בהונגריה, למה שזה לא יקרה פה? אפשר לעשות את זה, חובה לעשות את זה. יש לנו מדינה להציל. אני אומר פה לכל המאזינים שלנו, יש לנו מדינה להציל, בוא נעשה את זה.
1: אבל מצד שני, אם אני מסתכל על הסקרים שהיו אחרי השביעי באוקטובר, וראינו בן אדם שהוא מאוד מאוד, הם כבר מדברים על הממשלה הבאה. מה תרצה להיות בה? איזה שר?
0: אני לא מחלק תפקידי שרים, וזה, אתה יודע, מה שיקבע זה כמה מנדטים נקבל. וזו הזדמנות זו לומר לאנשים, תצביעו דמוקרטים, יהיה לנו הרבה מנדטים, יהיה לנו הרבה מנדטים לקבל את המשרדים היותר חשובים, נשפיע יותר בממשלה הבאה.
1: מה תדרוש?
0: אני לא מסמן משרדים ברמה האישית. זה אני לא אעשה, לא עבורי ולא עבור חבריי. אבל אנחנו סימנו קבוצה של 4 משרדים, שאם אנחנו נשב בהם, אנחנו נשנה את התמונה של הדמוקרטיה הישראלית. ולכן דיברנו על משרד המשפטים, ועל משרד לביטחון פנים, דיברנו על משרד החינוך, ועל משרד התקשורת. זה מטפל בהיבטים של הדמוקרטיה, גם הקצרי הטווח, וגם ארוכי הטווח. כי צריך לבנות פה תשתית דמוקרטית מחדש. וצריך לתקן את הליקויים שהתגלו עד כה. ואני חושב שהחבילה הזאת של 4 המשרדים האלה שציינתי, היא נותנת מענה לדמוקרטיה הישראלית. מה נקבל מזה? מה לא נקבל מזה? הכל תלוי בכמות המנדטים. תנו לנו את הכוח להכניס לכנסת 15 מנדטים, כל 4 האלה יהיו אצלנו.
1: ומבחינת הפשע והאלימות בחברה הערבית?
0: לכן ציינתי שאת המשרד לביטחון פנים, מה שנקרא היום משרד לביטחון לאומי, וכאן אני מתחייב שלא יהיו יותר מרחבים שאין בהם חוק וסדר. זה לא יקרה יותר. כשאני אומר זה לא יקרה יותר, אנחנו נטפל ביד ברזל בפשיעה בחברה הערבית. לכן גיבשנו את תוכנית טיפול שורש, תוכנית שמיד אחרי שניכנס לממשלה, אנחנו נקים צוות בין משרדי. הצוות בין משרדי הזה יוביל את הלחימה בפשיעה בחברה הערבית, הוא יקבל סמכויות, ובאללה, Mm-hmm. יוצבו בו כוח האדם הטוב ביותר, הוא יכלול את משרד המשפטים, את המשרד לביטחון פנים, את משרד האוצר, עם רשות המיסים, עם הרשות למניעת הלבנת הון, משרד החינוך, משרד העבודה והתעסוקה, כל אלה צריכים לשבת יחדיו על בסיס שבועי, לגבש תוכנית עבודה, לקבוע מדדים, ולראות שמשבוע לשבוע אנחנו משתפרים באכיפת החוק במרחב הארץ.

0: ערבי, להילחם במלחמות הפשע, לאסוף את הנשק מהרחובות, להשליט חוק וסדר, ולעשות פעולות נוספות, כולל חינוך בלתי פורמלי, הכשרות מקצועיות, תמיכה בתעסוקה לעסקים קטנים, וכן הלאה וכן הלאה, כדי שבסופו של דבר, כל התופעה הזאת של פשע מאורגן בחברה הערבית ייעלם מחיינו.
1: אנחנו נלך לעניין של הטרור היהודי בגדה המערבית. אנחנו רואים שיש עלייה, יש אישהו בממשלה בין הצרות, מדברים על קומץ בארצות הברית, לא מדברים על קומץ בכל העולם נגד ישראל, רק בישראל אומרים שזה משהו ש...
0: עשבים שוטים.
1: נכון.
0: לא, זה לא עשבים שוטים, זו תופעה שמאיימת על הביטחון הלאומי של מדינת ישראל. אני רוצה להציג לך כמה דברים שאולי פחות מדברים עליהם בתקשורת. ההתמודדות עם התופעה הזאת של הטרור היהודי ביהודה ושומרון, בגדה המערבית, היא גורמת לכך שצהל לא מתאמן, שחיילי המילואים נקראים שוב ושוב לתקופות מילואים ארוכות. גם הצווים שיצאו להשנה הזאת, 90 יום מילואים. אתה יודע מה זה לאזרח לעשות 90 יום מילואים? זה בלתי אפשרי. מה אתה עושה עם העסק שלך? מה אתה עושה במקום העבודה שלך, שאתה פתאום נעלם לשלושה חודשים? הדבר הזה הוא בלתי נסבל אחרי שלוש שנים של מלחמה. זה קורה אך ורק מכיוון שהסדק נשאב לתוך הגדה המערבית, וזה קורה רק, לא בגלל שיש עכשיו איזה עלייה בטרור הפלסטיני, כי אין. הטרור הפלסטיני ברמה מאוד נמוכה באופן יחסי. זה קורה מכיוון שכל לילה, כל יום, יש תופעות של טרור יהודי, שזה כבר מזמן לא עשבים שוטים, זה עשרות ומאות. האירוע האחרון בג'לוד, זה האירוע של למעלה מ-100 איש, בין 100 ל-150 איש. אי אפשר להגיד על זה עשבים שוטים. צריך להיאבק בזה בכל הכוח. ואני אומר לך, אנחנו ביום שאנחנו נחזור לשלטון, אנחנו נאבק בזה בכל הכוח. לא ניתן להפקרות הזאת להמשיך, לא ניתן להפקרות הזאת לקבוע את עתידה של מדינת ישראל ואת מעמדה של מדינת ישראל בעולם.
1: יאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים, אני ממש מודה לך שהגעת לכאן. תודה, תודה שהיית איתנו. אעזאי المستمعين والمستمعات, נאתי אל ختام هذا الحوار الخاص. شكرا على متابعتكم. الياس عبد الملك في الهندسة الإذاعية, محمد مجادلي في التحرير, جواد العمر في الديجيتال, وانا في راس الطيب كنت معكم في التقديم. كونوا آمنين, كونوا بخير. الى اللقاء, نتجدد مع اخبار احسن دائما وابدا. الى اللقاء.